Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose esą kalbėtas apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O Senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.
1: Čia geras rytas.
2: Šiaip ne taip, bet gal labai smagiai pasiekėm jau savaitės vidurį, tai labai smagu mums sveikinti su jumis šį ankstyvą trečiadienio rytą. Taip jau yra 7:30 ir mes su Vitalijum pradedam gero ryto laidą. Labas, Vitalijau.
3: Labas rytas šį trečiadienį. Nežinau, kaip jūsų nuotaikos, bet jeigu kažkur išgirsite griaustinį, žinokit, gerą ženklą. Šiandien yra griaustinio diena.
2: Ir ką reiškia, tai čia dabar reikia laukti tiesiog mums griaustinio, ir tada bus geras, tarsime, likimas mums susidėlios
3: sėkmė. Gera diena, reiškia, gera diena.
2: Tiesiog gera diena.
3: Išgirsi žaibą, išgirsi griaustinį.
2: Gal mes nebenorim nei tų griaustinių, nei žaibų, kaip galvojame.
3: Kodėl? Mes čia Lietuva, čia lietus lyja. Man patinka lietu. Kuo daugiau?
2: Širdis atgyja.
3: Kiekvieną dieną. Kuo daugiau lietaus lyja, bet tegul būna ir šilta truputėlį.
2: Bet aš jau mačiau viską, žinok, prognozės yra nuostabios. Šils, kai jis iki 31 karščio, tai man atrodo, turim nusiteikti vėlgi vasaros sugrįžimui. Viskas yra labai gerai, o kur, žinai, tikrai yra nuostabiausia ir fainiausia, tai čia gerame ryte, ir jeigu jūs, mėlgiai, liksit su mumis iki pat 10, tai kaip ir kiekvieną rytą jau matyti esat įpratę arba sveiki prisijungę, dabar galite sužinoti labai gerų naujienų, mes turim paruošę tokių superinių dovanų, kad tikrai apsimoka likti kartu, dalyvauti, žaisti ir laimėti.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodo pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kita ko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip ir kasdien, kviečiu atsipalaiduoti ir leistis į muzikinę kelionę laiku. Kviečiu atgaivinti 2002 prisiminimus ir pasiklausyti dainų tapusių hitais 31 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje žas vasaros hitas Palanga močiučių. Antroje vietoje didžiausias to savaitės šuolis, viena gražiausių Picasso dainų, Europos viduryje.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose kalbėtasi apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgyvinti derybos su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis vėliau pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surinktas šio įstatymo iniciatoriaus, bet ne didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Pastarąsias kelias dienas abi pusės nesikeitė ugnimi. Trumpas sakė, esą smūgį Iranui sustabdyti, norint suteikti postumį derybose. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista, skelbė šalies premjerė. Be kitoko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastarajame po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarus šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5,2 milijonai eurų, 1,2 milijonai daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsis šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus tikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Šis susitikimas vyks Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Beje, pranešama, kad atlikėjas paskutinę minutę dėl esą techninių problemų atšaukė šiandien Rygoje turėjusi vykti koncertą. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių, o šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17.
1: Bet tikrai, Pitbullio koncertas jau penktadienį čia bus Lietuvoje, Kaune, tai man atrodo bus penktadienį labai daug Lietuvos geram vakarėlį ir tikrai pasikurs.
2: Kaip... Varkščių užuojautą latviukams, dievai, žinai,
1: gaila, šiaip, ne,
2: va, šiaip, jie tau tikrai... prisipirko tų ten kepurių, žinai, akinių, jau viskas jau galvoja, Pala, tai čia šiandien turėjo būti, ar ne?
1: Tai šiandien atveju, šiandien. O pori turėjo būti pas mus.
2: Ne,
1: bus,
2: tai bus,
1: mus,
2: tai ne,
1: viskas bus
2: palauk,
1: gerai.
2: Palauk, dar sceną stato čia, nes aš skaičiau čia dėl scenos kažkokių trūkumų, kažkokių nesklandumų, kurių nepavyks ištaisyti, žinai, čia dar pas mus irgi galbūt.
1: Galvoju, kad bus žiauriai faina visiem tiem, kurie eina penktadienį
2: bilietų,
1: koncertą, man atrodo, kad jau seniausiai išpirkti
2: tai latviukai, bilietai. Tai latviukai, jie čia negali atvažiuoti.
1: Tai dėl to, Pitbullis grįžta į Lietuvą, ten kažkada ir rudenį, man atrodo.
2: Tai aš šiaip visą laiką apie koncertus kalbant, va, irgi būna kažkur skrendu, ar ne? Skrindi galvoja, blamba, jeigu atšauktų koncertą.
1: Nu, tai tiesiog
2: tu tiesiog skrindi tenai dėl to koncerto ir tau atšaukia. Nes pavyzdžiui, būna, kad aš dabar neatsimenu kieno, tikrai nepasakysiu kieno, būna dėl oro sąlygų.
1: Mhm, mačiau, kad Bad Bunny koncertas Madride, kuris prasidėjo, buvo evakuotas.
2: Ir Post Malone taip pat buvo, taip, žinok, irgi.
1: Bet bent 30 minučių li koncerto sėkmingai praėjo. Tai
2: bent šis tas ir ne.
1: Kažkoks nuotykis.
2: Žodžiu, užuojauta Latvijoms, bet mes neverkšlenam, pas mus koncertas bus, pas mus radio programa taip pat vyksta, tai visiems geros nuotaikos, gero trečiadienio ryto ir aš net nebejoju, kad tas rytas būna drauge bus kur kas geresnis, ne?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: K-pop muzikos žvaigždė Jennie pristato naują romantišką dainą, kuri tikiu lydės mus visus šią vasarą. Less Than a Lover. Įkvėpta nepriklausomybės daina pasakoja apie užgimusius jausmus draugui, kuris jau labiau simpatija nei draugas, bet mažiau nei mylimasis. Less Than a Lover. Taigi, etrija nauja jos daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labai iš tikrųjų smagu rytą pradėti nuo skambučio mūsų klausytojams ir pasveikinti, kad štai radio centras apmokės jūsų užregistruotą kūro kvitą.
3: Na, geriau negu mokesčių inspekcija, aš manau, ne?
2: Daug geriau.
3: Labas rytas, čia mokesčių inspekcija.
2: Tuolab, man labai patiko, kad šį rytą nieko nereikėjo pažadinti. Labai
3: laukia skambučio, ar ne?
2: Taip, atrodo, kad laukia mūsų skambučio.
3: O kas čia laukia?
2: Gintarė, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Laukiat skambučio.
4: Taip.
3: Sėdė ant sofkutės ir laukia, kada paskambins.
2: Kada turi paskambinti.
3: Palaukit, Gintarė ar Gintarė?
4: Gintarė.
3: O kodėl kitos moterys sako, esu Gintarė? Ar čia yra skirtingi vardai, ar čia tiesiog kirčiavimas?
4: Kaip mama pavadina,
2: taip ir. Viskas aišku, Gintarė. Gerai, mes matom jūsų kūro kvitą 45,26 €. Ir tokia įdomi jūsų važiavimo istorija. Ir man atrodo, kad ta istorija net labiau sukasi apie jūsų skalbimo mašiną.
4: Taip. Turėjome susitvarkyti sugedusią skalbimo mašiną į Tauragėje, tai reikėjo važiuoti iš Klaipėdos į Tauragę, bet Tauragė nėra meistro, dėl to reikėjo vežti Šilalę, paskui laukti, paskui atgal. Žodžiu, labai daug važinėjimo gavosi per vieną dieną.
2: O Klaipėdo irgi nėra kam sutvarkyti skalbimo mašinos?
4: Nu, iš Šilalę vežti arčiau, iš Tauragės iš Šilalę vežti arčiau negu
3: tai iš Klaipėdos. Tauragės esat, ar ne?
4: Mes gyvenam Klaipėdoj ir turim nuomojamą butą Tauragėje, todėl važiavom į Tauragę.
3: Čia tam bute sugedo, ar ne?
4: Taip.
2: Supra.
4: O meistras yra Šilalėje.
3: Okay. O kiek kainuoja remontas šitos va, Šilalėje, kiek kainavo remontas?
4: Apie 100 €.
3: Rupštelė. Nu, guolės kas ten buvo?
2: Kainos kokios.
3: Tai žiūrėjai, kas jau. Guolės rimtai?
4: Taip.
2: Bet dar kita problema, kuri buvo, aš suprantu, ne tik vežiojimas ir suradimas, kur remontuoti, bet taip pat ir nešti, nunešti, užnešti.
3: Kelintas aukštas?
4: Trečias.
3: Lifto nėra, aišku, ar ne?
4: Ne.
2: Tai keliese nešėt?
4: Nu, dviese. Ir dar mažiukas vaikas.
2: Tai tas
4: šalia ėjo.
3: Taip. Jis komandavo, žinai, suk.
2: Kaip tvarkingai ir sėkmingai nuvežti. Tai ką, Gintarė, mes, kad jau tą visą keliavimo istoriją šiek tiek pagerintume, norima mokėti tą jūsų kuro čekį. Gerai?
4: Puiku, džiaugiamės.
2: Tai labai ačiū, kad klausot, kad jūs registravot ir kad šį rytą atsikėlusi jau buvot ir atsiliepėti mūsų skambutį.
4: Ačiū jums, ačiū.
2: Gero trečiadienio, iki.
4: Iki.
3: Na va, žiūrėkit, gal ir jūsų, pavyzdžiui, skalbimo mašina sugedo ir žiūrėkit, nėra pinigų, tai galima pasimti paskolėlę. Ir jeigu jums prireiks tos paskolos, tai aš norėčiau priminti vieną reikalą, kad internete yra tokia vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per vieną valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią.
2: Nu, dar geriausia tai, kad paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų tiesiog įvertinu puikiai 10 iš 10. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdan 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Nu,

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Ryto Espresukas. Labas rytas, mėlyjei, dar karčiuką. Taip, čia Danielė ir Vitalijus ir mes grįžtame su aktualijomis ir aš dabar pagalvojau, kad vakar kalbėjom apie vaikus ir dirbtinį intelektą ir jų santykį, tai dabar mes pakalbėsim apie suaugusius ir kokią naudą gali suteikti jiems dirbtinis intelektas arba tai, kas ką padėjo sukurti dirbtinis intelektas, taip?
1: Jis kažką gali gero sukurti, tas
0: taip,
1: dirbtinis
0: intelektas?
1: Taip, tikrai
0: gali sukurti kažką gero, ypač jeigu jisai sukuria. Dirbtinio intelekto technologijomis yra sukurta paremta pažinčių programėlė.
1: Visur ir programėlės. Už, nežinau, parkingą mokė programėlė, muziką klausai programėlė, dabar jau ir susirasti antrą pusę programėlė reikalinga,
0: taip,
1: matai,
0: tikrai,
1: poniai.
0: Būtent tu pasakėjai šitą paskutinį labai svarbu akcentu, kad taip, taip programėlė sukurta Tokijo savivaldybės, taip, Japonijos sostinės, kuri padėtų susipažinti ir susirasti antrąją pusę.
1: Tai čia ne verslas, šitą prasme savivaldybė, sako. O
0: taip,
1: kam?
0: Pas mus turėtų būti diskoteka, o Japonijoje yra sukuriamos pažinčių programėlės. Tai labai įdomus buvo tyrimai dėl to padaryti. 24 metų rugsėjį buvo paleista programėlė, tai kiek čia jau 2 metai prabėgo. Bet prieš tai buvo atliktas tyrimas, nes paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santuoka, aktyviai neieškojo jokio partnerio ar partnerės. Taip?
1: Ta prasme, antros pusės neturi ir nereikia.
0: Ir ne.
1: O po to jau kaip atsirado programėlė.
0: Ne, kodėl nereikia? 70% žmonių domino santuoką. Tiesiog jie aktyviai neieškojo to partnerio.
1: Tai kodėl neieškojo?
0: Tai dabar
1: kodėl neėjo diskotekas, tu man paaiškinti?
0: Tai nebuvo diskotekos, todėl atsirado programėlė.
1: Gerai.
0: Tai dabar, kad žmonės toliau aktyviai dalyvautų toje programėlėje, jie besiregistruojantį tą programėlę, žinokit, turėjo ir įrodyti, kad jie yra laisvi oficialiai, nėra kažkokių slaptų antrų pusių, ir lygiai taip pat jie turėjo dalyvauti internetiniame interviu, kad galėtų toje programėlė užsiregistruoti.
1: Man įdomu, ar su tikru žmogum, ar su dirbtiniu intelektu kalbėjosi, su kuo nežinau.
0: Čia šitas, žinok, nepatikslintas, negaliu pasakyti.
1: Gerai.
0: Bet šį mėnesį buvo paskelbti duomenis, kad šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų, tai vienas 20 tūkstančių, ne, daugiau, net negu kiek, jo, daugiau negu pusė tik tai nepateko netgi programėlę.
1: Nes turėjo antrą pusę, turbūt.
0: 760 porų palaiko rimtus santykius, o iš viso susituokė 265 poros. Tai man atrodo, kad čia labai geras variantas.
1: 265 baliai.
0: Taip. Tai gimstamumas tikrai padidės. Nes būtent to ir siekia Japonijos, kurdama Tokijas šitą programėlę.
1: Taip.
0: Ir štai buvo pacituota net viena moteris, kuri pasivadino slapyvardžiu Turtle, kuris sakė, kad išbandė programėlę kaip paskutinę galimybę artėjant savo 40-ajam gimtadieniui. Tai va tokios yra tendencijos Japonijoje, pasirodo, kad tikrai, nu, sėkmingai bent jau žygiuojama į tą pusę. Ką mes galim dar prieš porą dienų, štai Lietuvoj pasirodė naujausi gimstamumo rodikliai. Ir nors galim pasidžiaugti, kad pirmauja Vilnius, sostinė irgi su gimstamumu, bent jau situacija, bet pati situacija yra labai nekokia ir tie visi duomenys atitinka prognozes ir rodo žemiausius skaičius per labai ilgą laiką. Tai vadinasi, kad mums reikia kurti irgi kažkokią programėlę, taip?
1: Šokiai neveikia, tai einam programėlės kurti. Mes sukurkim, davai, sukurkim ir užsidirbsim.
0: Jeigu mokė naudoti septynių intelektų ir ten kurti
1: programėlės. Tai aš paklausiu dirbtinio intelekto, kaip sukurti
0: programėlę. Gerai. Tai va tiek aktualių šį kartą. Iš mūsų keliaukime prie muzikos ir netrukos trumposios radio centro žinios ir tuomet, kaip visada, kvietimas žaisti ryto dešimtuką, tai ruoškit savo telefonus.
1: Nekantru.

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. O Ukraina pareičiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas Wildberries sandėlis ir viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastarajame po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

0: atsibudote ir norite gerai prasimankštinti, mes su Vitalijum turim labai gerą pasiūlymą pažaisti ryto dešimtuką.
1: Prasimankštinti, tai aš važiuodamas į darbą vis matau tos, kurie bėga, tai tie mankštinasi čia, ta ryto mankštelė tokia,
0: tai,
1: sakyčiau, saugi.
0: Proto mankštelė irgi yra tokia prabudimo,
1: bet
0: ne?
1: Tokia
0: nes reiks greitai išgirsti jūsų atsakymus į 10 paruoštų klausimų ir tie atsakymai turės būti iš vienos raidės. Tai yra tikrai tokio azartų yra ką pagalvoti, nemanai?
1: Aš manau, raidelė yra paruošta. Šiaip pagalvojus, atsakymų yra 3 sekundės, tai čia per akis. Aš manau, per 20 sekundžių susisukčiau, ko jūs nespėjat, aš nežinau.
0: Gerai, Vitalijau, užbandysim tikrai tave vieną kartą ir eteryje per šią ir kitą likusią savaitės darbą tavo čia. Ir pažiūrėsim, kaip tau pavyks įveikti dešimtuką per 20 sekundžių, o jums mes turim 30 sekundžių. Tai
1: lapa,
0: taip, 10 klausimų paruošti. Lauksim jūsų 10 atsakymų ir jūs galėsit pasimti 100 eurų iš mūsų. Bet pirmiausia, jums reikia užregistruoti žaidimą. Tai 06 628 628 8.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: pasiruoš vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ryto dešimtukas. Paskutiniai čia įvyko pataisimai pasitikslinimai klausimų mūsų ryto dešimtuko. Tikrai paruošę esam jau juos ilgai, bet visada paskutinę minutę tai parepetuoti dar reikėjo. Na ir ką, šį rytą mūsų klausimus išbandys ir tikiuosi visus 10 atsakymų mums pateiks klausytojas Deividas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, jau turbūt kilęs nuo ketvirtos ryto, jau toks žvalus balsas jau.
1: Vandens atsi geriau mineralinio,
2: gal
1: geriau bus.
2: O, su gazo arba gazo vandenį?
1: Ja, kažkaip jau dalys pamoja prieš tokius visokius egzaminus ir visokius.
0: Ne, jau.
2: Deividai, kam jum to reikia? Kam čia registravotės? Jūs man dabar prisipažinkit, kam jum to reikia?
1: Ai, norėjau savęs išbandyti, kaip iššūkiai.
2: Ar dažnai dalyvaujat visokiuose viktorinuose, protmušiuose gal būnat?
1: Pasaulio viktorinai dalyvau.
0: Apie ką mes kalbam, Deividai, čia šitie 10 klausimų, mum atrodo, kad čia bus vienas du ir įveikti. Vitalijus sakė, per 20 sekundžių galima, tai jūs per 10.
1: Pirmas kartas, nežinau, gali būti, kad sumušiu kortas jaudulys.
2: Manau, bus lengvas pasivaikščiojimas.
0: Mes to tikrai labai linkim, tai Deividai.
1: Kokie klausimai, kokie raidė, čia viskas priklauso.
0: Tuoj jau labai raidė, tai greitai sužinosim, tikrai raidė to irgi pasakysim, dar tik tai kitiems klausytojams, kurie galvoja, apie ką mes čia kalbam, turim pasakyti taisyklės, kad taip žaidimas ryto dešimtukas. Mes esam sudėję 10 klausimų, iš Deivido tikimės išgirsti 10 atsakymų per 30 sekundžių. Tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Tai dabar raidė jūsų Deividai yra raidė T.
1: Taip. Tomas.
0: Kaip Tomas. Taip.
1: Gerai, kad neilgoja.
0: Dar, man atrodo, tokio dešimtuko nesam net sudėliojant.
2: Mes norim, Deividai, kad jūs laimėtumėt, o ne kad pralaimėtumėt.
1: Nu jo, matosi. Dėkoju.
0: Gerai, aš supratau, kad čia labai lengva turėtų būti. Tai ką, Deividai, didžiausios sėkmės, pasiruošęs?
1: Nu, reikia bandyti.
2: Nu, dar prasikvėpokit, jūs ten girdėjau.
0: Dar paskutinė tokia.
1: Gerai,
0: tai ką, 3, 2, 1.
2: Lietuvos miestas.
1: Trakai.
0: Apranga.
1: Treningai.
2: Sporto šaka.
1: Tinklinis.
0: Randama vaistinėje.
1: Tinktūra.
2: Profesija.
1: Tinkuotojas.
0: Paukštis.
1: Tilvykas.
2: Gėrimas.
1: Tekila.
0: Kūno dalis.
2: Kūno dalis.
0: Kūno dalis, Deividai, ir kas nors atėjo į galvą dabar.
1: Kūno dalis.
2: Aš kaip jau net man spaudimas
0: sukėlė. Atėla tokia. Galvoju, kas dabar bus. Tai mūsų sąrašiukė, bent jau mes turim ir tulžį, ir trachėją, ir tricepsas, ir trigalvis raumuo, ir taliją. Žodžiu,
2: variantų
0: tikrai.
1: Taliją.
0: Tikrai buvo variantų, bet... Klausykit, iki 8 klausimo tiesiog, kaip per sviestą varėt, 1-2 tikrai būtumėt spėjęs į 20 sekundžių visus atsakymus mums suberti. Gaila, kad kūno dalis pakišo truputį koją, bet turit grįžti, gerai?
2: Deividai,
1: gerai, išmušėjus pusiau atsirą.
2: Nu ką padarysi, koks toliau dabar dienos planas? Dabar sudalyvavot, kas bus dabar?
1: Na, dabar važiuosiu grybaut, gal ten geriau bus seksis.
2: Žino, Deividai, turiu patarimą, važiuosit grybaut, kai užsuksit į degalinę čekį, pasiimkit, gal pasiseks mūsų žaidime pila mes mokat atvirkščiai.
0: Pilatyvus moka mes.
1: Jėgi geras variantas, bet tai...
0: Tai lauksim tame.
1: Žodžiau, čionai, labai smagu buvo. Ačiū labai.
2: Tai sugrįžkit
0: būtinai. Labai, Deividai, lauksim grįžtant ir gero grybavimo iki.
1: Gerai, ačiū labai visiems, iki viso geriausio.

0: nepatiko. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Radio Centras. Mes su Vitalijum čia gerame ryte jau labai labai greitai jungsim gero ryto radarą, todėl tikrai labai kviečiame likti kartu, nes turim labai skanių dovanų.
1: Skanių, kaip pasakyti, tai man iš karto skani kavelė ir taip galvoju visai ryte, pavyzdžiui, kodėlgi neišgėrus kavos su kokiu nors riebiu dideliu gabalu torto.
0: Kaip norėčiau,
1: kaip
0: labai norėčiau.
1: Tai
0: tikrai skanaus visiems, kurie geria ir kavelę, ir valgo tą tortą. Tikrai mes truputį net pavydim jum ir džiaugiamės labai.
1: Gal šiek tiek, bet vis tiek skanios
0: kavelės. Yra, tikrai taip, galim sakyti, ir geros kavelės skanios dienelės. Tegul taip ir būna.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina pareičiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose sakalbėtasi apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgyvinti derybos su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis be kita ko pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių Valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui vesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 metų vyras mirė greitosios pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Visi miesto gyventojai gali teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Šiemet tam savivaldybė numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjams teikti numatyti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui. Jis vyks lapkritį. Beje, šiemet pirmą kartą atiduoti balsą galės ir 16-mečiai bei 17-mečiai. Iki šiol buvo priimami tik pilnamečių balsai. Pagal šio projekto dalyvių idėją sostinėje jau įrengta lauko darbo vietų, sporto aikštynų, sutvarkyta paplūdimių ir kitų viešųjų erdvių. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas užtikrintai pradėjo pasirodymą San Marine vykstančiame ATP Challenger turnyre. Pirmajame jo rate 6-1-7-5 nugalėjo Luka Pavlovičių iš Prancūzijos. Už pergalę Gaubas gavo 8 ATP reitingo taškus. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su maždaug 70 pozicijų žemiau ATP reitinge esančiu argentiniečiu. Šis mačas vyks rytoj.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17.
2: Sveiki, gero ryto, bičiuliai. Labai smagu, kad porą minučių po 8 jau esate kartu su mumis. Įsivaizduojam, kad jau galbūt daugelis ir atvykote savo darbo vietas, o galbūt dar lietai krapštotės namuose. Tai labai smagu, kad tą darote kartu su radio centru.
3: Sveiki ir tie, kurie atostogauja, bimbinėja, galbūt vaikštinėja pajūriu, rankioja akmenukus, mėto jūrą, žinai, ilsisi, ausinukas ant ausų, kad neprapūsta ausies. O šiaip tai be jokios abejonės visiems tiems, kurie su radio centru, linkim geros dienos. Ir čia visai netrukus vėl pasipils reikalai iš mūsų.
2: Tai pradėkit tuos reikalus, Vitalijau, tu, nes tu puikiai moki jungti ne ką kitą, o gero ryto radarą.
3: Pip, įjunkime radio centro radarą.
2: Taip, ir iš tikrųjų galime labiausiai šį kartą kreiptis į tuos, kurie kol kas mūsų radio klausosi namuose, nes mūsų kriterijus iš šio ryto, kad jūs laimėtumėte dėžę radio centro doniukų, yra toks, kas dabar sėdi namuose, nes laukia kurjerio.
3: Būna?
2: Nebūna.
3: Nebūna tau.
2: Nebūna. Aš visada kurjeriui rašau adresą darbo, tai tam, kad nereikėtų man sėdėti namuose
3: tu
2: ir laukti.
3: Protinga. Aš nežinau, dėl ko kartais būna, kad aš, pavyzdžiui, ką nors perku ir sakau, kad man pristatytų į paštomatą, bet kažkodėl kurjeris, labadiena, mes atvažiuosim. Kodėl, ta prasme?
2: Tai tau labai patogu, nes man atrodo, daugeliui būna atvirkštinis variantas, kad nori, kad pristatytų namus, o galiausiai paskambina ir sako, na, užvešiu į paštomatą.
3: Arba aš kažką netaip paspaudžiu, bet kokiu atveju dabar tupit namuose, klausot mūsų ir laukiat, nu kur tas kurjeris, už kurio kampo. Tai tą laiką išnaudokite labai efektyviai, tiesiog užsiregistruokite į šį mūsų radio centro radarą, nes kažkas iš jūsų vėl sulauks naujos siuntos, gal mes su Danielė pristatysim visą dėžę radio centro doniukų.
2: Tai čiapkit savo telefoną ir numeriu 0662 86288, parašykit savo vardą ir kokios siuntos

0: Gerą ryto radaras.
1: Gerą darą įjungiau, tai aš radarą ir išjungsiu, jeigu galime.
2: Gerai, galime ir taip padaryti.
1: Radaras išjungtas. Ačiū visiems tiems, kurie dalyvavo ir kurie laukė. Gal kažkas jau netgi sulaukė siuntos, nežinau, kas tai buvo, ar kažkas valgoma ar nevalgoma, bet yra žmonių, kurie nesulaukė ir skambučio iš mūsų, bet vienas žmogus tikrai sulaukė.
2: Taip, ir tai yra mūsų klausytoja Dalia. Labas rytas, Dalia.
3: Labą rytą.
2: Tai laukiat kurjerio vis dar, ne?
3: Jo, bet jau šiandien turėtų atvežti.
2: Jau šiandien yra ta diena, tai jūs parašėt žinutėje, kad laukiat taip. Nuo penktadienio siuntos.
3: Tikrai taip.
2: Tai vadinat,
1: jūs penktadienį apsiprekinot ar penktadienį jau turėjo pristatyti?
3: Ne, penktadienį turėjo pristatyti mano namų adresu.
2: Aha. Oho, tai čia neblogas.
3: Visą dieną laukiau. Jo, visą dieną laukiau, tiesiog nesulaukiau. Nu ką, pirmadienį jau reikia į darbą. Išvažiavau į darbą. Skambina kurjeris. Sako, noriu atvežti prekes. Gerai, sakau, tada vežkite kitų adresų į darbą. Nu, tiesiog galvoju, persikrausiu į mašiną. Nesako, žinokit, labai skubu negaliu. Nors čia, žinokit, porą kilometrų spinduliu, nes esu šio namos, tai čia visi vietai. Nu gerai, susitarėm, kad trečiadienį, nes antradienį man reikia į seminarą, kad trečiadienį atveš. Skambina man vakar seminaro metu, sako, turiu jums siuntą. Nu žinokit, sorry, sakau, aš šiuo metu Kaune.
1: Atvežkite į Kauną.
3: Aš susitariau, kad trečiadienį atveš. Nu, aišku, supratau, sako. Nu, tai gerai, sako, tada rytoj atvešime. Tai aš klausykit,
1: o ta siunta ten negali sugesti? Didelė. Bet negali sugesti, ten, nežinau, ne kremukai kokie, nevalgomas? Ne, viskas
3: ne,
1: gerai.
3: Ne, ten, žinokit, maišai, sauso, kadangi dar ir beduobiai rūpinos, tai va, prisakiau visko. Tai, žodžiu, daug labai.
1: Tai čia... Augintiniams kažkas,
3: ne? Mašina, žodžiu. Taip, sausas maistas, papildai ten, nu, dar žodžiu.
2: Reikalai visokiausiai, nu, Dalia, labai tikimės, kad jau šiandien tikrai pavyks sulaukti tos siuntos ir tuo pačiu galėsit pradėti laukti kitos siuntos, kurioje bus radio centro duoniukai.
3: Supratau, gerai, labai ačiū jums.
2: Labai neblogai ir tada galėsit jau kiekvieną rytą po vieną pakelį ir laukti dar tų kitų siuntų.
1: Tu sėdi savo laukiu siuntos ir graužiu duoniukus.
2: Reku geras kurjeris galėsit ir pasidalinti.
3: Be abejo.
2: Gerai, Dalia, tai ačiū labai, gerų jums trečiadienio, iki.
3: Ačiū jums labai ir jums gražau.
2: Ačiū, iki.
3: Iki.

0: sorry. No.
1: Vasarą ačiū savaitgalį Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Įsigijom sodybą Rokiškio rajone, seną trobą, 150 metų senumo.
3: Oho.
2: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus. Tai vat vežėm į stambę gabaritę, tai Oho. Smarkiai dirbom.
3: O klausykit, tai 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai. O radot kažkokių tokių dalykų, bet tvarkydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti?
2: Kai ką radom, spintas autentiškas pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti. Ir dar paliepė liko nesutvarkyta, nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
3: Tai vat taip smagiai skamba jūsų istorijos pas mus radio centro eteryje ir mes tas istorijas gauname tiesiog paskambinę jums, jeigu jūs esate užsiregistravę per rc.lt mūsų žaidime. Pilate jūs, mokame mes.
4: Na tai prisipažink dabar paskutinį kartą, kai pylėsi degalų, kur važiavai. Tik nesakyk, kad į darbą.
3: Ne, buvau grįžusi iš Palangos, iš kelionės, tai tiesiog, kadangi viskas buvo išvažiuota, tai reikėjo prisipildyti pilną baką, o pats.
4: Aš tiesiog po miestą buvau išvažinėjęs. Tai, labai neįdomi istorija.
3: Jokios bet... įdomios istorijos negalėtum prirašyti prie kvito, ne?
4: Bet kai čia, kas čia kalbėjo, Dalia, ar kas čia?
3: Taip, kalbėjo...
4: Nu, žodžiu, ta moteris, kuri kalbėjo, aš taip ir matau dabar tą tvarkomą namą, jau ten palėpė, ta prasme. Tai aš dabar net nebejoju, kad yra kompensuojami tie apmokamas tas kuras, ar ne? Ir jinai galės dabar dar tų reidų padaryti su visom tos rakandais, dar ne vieną ir ne du. Tai svarbiausia ir jūs, kai važiuosit į degalinę, pasimkit tą kvitą, nes aš manau, kad mes po truputėlį išmokome žmonės pasimti kvitus. Ar tu įmi degalinį tuos čekius?
3: Neimu, nežinau, kad aš negaliu jo registruoti, jokiai.
4: Nu, tai
3: konkursą.
4: Tai bet kokio, kad ir neįdomi istorija, kad ir į darbą važiuojat, vis tiek registruokit, nes ne istorija laimi jūsų kvitas, mes paskambinam, pasikalbam ir jį apmokam.
3: Taip, dabar galiu patikslinti, taip, kalbėjo Eglė, aš tiesiog pasimečiau, nes Eglė kalbino Eglę.
4: Aš nežinau, dėl ko Daliai prieš tai skambinom.
3: Taip, tai Eglės buvo kvitas, 50 eurų buvo apmokėta, tai labai faina istorija, tai dėl to mes ir kviečiam labai registruotis per rc.lt, nes tų istorijų, wow, apstu yra jūsų. Ir tikrai labai kartais būna sunku paskambinti tik vienam, aš tikrai labai norėčiau skambinti daugiau jūsų ir išgirsti, ką jūs mums turite papasakoti.
4: Nusiramink truputėlį, nu dabar kiekvieną valandą mes neskambinsim gal, ar ne?
3: Galim.
4: Galim. Aš manau, einam pas direktorį dabar išjungti mikrofonus.
3: Tai jau pat. Tai ką, galim tik priminti, rc.lt laukia jūsų anketų, laukia jūsų kvitų nuotraukų, neišmeskit, fotografuokit, siūskit mum, registruokit ir parašykit istoriją ir tikrai šiandien ryt po ryt sulauksit mūsų skambučių.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė šiandien spręs ar išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarus šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiauryje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinę svarbos dvikovą. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA Čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsis šį vakarą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

0: Tai reikia tiesiog įsijungti radio centrą ir sudalyvauti mūsų Duok 5 žaidime.
1: Taip, tai jeigu jūs norite sudalyvauti ir išbandyti save muzikinėme žaidime, kurį esam paruošę 5 puikiai visiems pažįstamų atlikėjų ar grupių ištraukas, skambinkit mums į studiją, neužleiskit kitiems vietos jau dabar. 06 628 6288.
0: Galima beje dalyvauti ir po vieną.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

0: penkis.
1: Oi, man atrodo, kiek bus daug energijos ir užsidegimo šitame žaidime šį rytą bus labai, labai smagu, nes mūsų matau, klausytojo, žinok,
2: šipsienėlė,
1: pasikūręs yra mūsų Nerijus. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kaip gyvenat?
3: Geriau negu vakar, kaip sako mano klientai.
2: Nerijau, koks yra jūsų geros nuotaikos ir energijos paslaptis kokia?
3: Ai, tiesiog, sakykim, tai biškį atitrūkau nuo savo kasdieninių darbų, pavaduoju vairuotoją, tai reik, vat, biškį pavežti prekes, tai tiesiog, nu, žinai, kaip pakeiti, darbą nekeiti, bet pakeiti jos specifiką, truputėlį porai savaičių, tai toks, nu, atsipalaidavimas man
2: iš
3: dar.
2: Iškart geriau.
1: Pasikeičia, bet Nerijau sakėt, kad esat ne viena šiuo metu?
3: Tai turiu bendra keleivį sūnų Dovydą.
1: Ir kiek metų Dovydui?
3: Bus už mėnesį 13, tai kol kas dar 12.
1: Tai kaip gimtadienį jau suplanavot, kaip švesit? Dovanas nupirktas?
3: Dovanas dar nenupirktas, tai dabar yra apmąstymai, ką čia pirktis. Nor vieną, bet sakau, sūnau, gal biškį per daug.
2: Apsiraminiu.
1: Bet tai žiūrėk, kad jūs dabar kartu laimit 50 eurų žaidime duok 5 ir jau gal galim vėl bus diskutuoti apie tą kitą dovaną, ne?
3: Nu, bet žinai, kai jisai nori dronų už keli šimtus, tai tada jau...
2: Tas 50 tik ant baterijų.
1: Nu, Dovydai, bet žiūrėk, jeigu Dovydas atsako 5 iš 5, tai manau, kad vis tiek turi teisę vėl sėsti prie stalo ir prašyti dovanų, kokių nori. Gerai?
3: Besim derybas.
2: O ką, beje, kokią muziką klauso sūnus, ar visiškai nežinot?
3: Tai, kam atrodo, ką YouTube groja tuo metu, radijai.
2: Eina viskas.
1: Labai gerai. Tai, penketukas tikrai ne pats sudėtingiausias, yra tikrai daug pažįstamų, tiksliau visos puikiai pažįstamos dainos yra paruoštos, jums tiesiog reikės prisiminti atlikėjus arba grupės ir mes tikrai tikim, kad įveiksit ir prisidėti galėsim mes prie Dovydo dovanos, taip gimtadienio, ir tiesiog smagiai praleisit laiką. Tai dabar, ar jūs pasiruošęs?
3: Taip, žinoma.
1: Dovydas pasiruošęs? Ja, gerai. Tai garsiai tik sakykit arba grupės pavadinimą, arba atlikėjo vardą. Tai ką, 3, 2, 1, gerai?
3: Važiuojam.
1: 3, 2, 1.
3: Pyva.
1: Ne, kitos.
3: Brambo.
2: Nu, konkurentės galima sakyti tokios.
3: Češkia.
1: Tas kitas pavadinimas.
3: Šiam devynių dangų.
1: Taip.
3: Višniauska.
1: Koks?
3: Adoma. Vytis Paškevičius.
1: Ne, eigi.
2: Ten buvo sūnus, o čia jau buvo.
1: Tėtis buvo, ir jūsų duetas puikiai iš eilės tiesiog sugrojo. Tai prisiminat, koks Višniauskas buvo trečioj ištraukoj? O Vidijus, taip, ką, Nerijau, galbūt ir nepavyko veikti to penketuko, mums nepavyko prisidėti šiaip prie Dovydo dovanos.
2: Lengvos dainos buvo, man atrodo, ne?
1: Bet būtinai sugrįžkit, nes jūsų energija tai tiesiog užburinti ir pavydėtina nuo tokio ankstyvo meto, gerai?
3: Gerai, tai per 3 savaitės gal dar puikiai kartą pabandyti.
1: Aš tikiuosi, taip pat ir ryto 10-uką pabandykit, tenai 2 gubai daugiau galėsit pasimti iš mūsų, gerai?
3: Gerai,
1: iki.
2: Viskas gero kelio, pasigarsinkit radiją, čia dar geros muzikos sugrosim ir užsirašinėkit, ką grojam, gal reikės.
1: Ate.
3: Gerai, iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
7: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: baigia prašvilpti dar vieną valandą, jau tuoj 9, netrukus išgirsit naujausias žinias, bet prieš tas žinias galbūt pasieksit ir kažkokį savo kelionės tikslą. Gal darbo vietą, galbūt nuvyksit į kokią bandelinę, nuspirk bandelių ar kavos, tai norim, kad ta nuotaika būtų jūsų gera, tai primenam, kad šiandieną trečiadienį savaitės vidurys ir jau nuo šiandien bus viskas tik geriau, nes vis artyn savaitgalį.
1: Mes labai daug kažkaip kalbam apie maistą, tai tortai, tai bandelės, tikimės, kad jūsų būtų labai labai skanus rytas ir tikimės, kad toks jis yra būtent su Radio Centru.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kita ko, esą Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje. Jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teikinių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras. Pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarpinstitucinį dialogą. Pažymima esą nepradėti tyrimo nuspręsta atsižvelgus į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą už praeitame 10 metyje. Be to generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo patalpose Lietuvoje. Visgi, jeigu paaiškėtų naujos aplinkybės, žvalgybos kontrolieriai esą neatmeta galimybės inicijuoti tyrimą. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritaru šio pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 milijonai 200 tūkstančių eurų, 1,2 milijonų daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinę svarbos dvikovą. Šį vakarą 19 val. Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsis šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyro etape. Šis susitikimas vyks Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas užtikrintai pradėjo pasirodymą San Marine vykstančiame ATP Challenger turnyre. Pirmajame jo rate 6-1-7-5 nugalėjo Luka Pavlovičių iš Prancūzijos. Už pergalę Gaubas gavo 8 ATP reitingo taškus. Aštuntfinalyje Lietuvis susitiks su maždaug 70 pozicijų žemiau ATP reitinge esančiu argentiniečiu. Šis mačas vyks rytoj.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Labas rytas, radio centro klausytojai. Va, pažiūrėjau pro langą, saulę.
1: Geras rytas, ne?
0: Labai geras. Išlindo saulė, prašviesėjo diena. Tai labai smagu, kad štai pradedam po 5 minutės jau lygiai po 9 valandos. Ir ta diena tik tai gerėja, tik tai šviesėja. Ir kad viskas būtų tik dar geriau, mes labai kviečiam jūs įsitraukti į mūsų ryto temą. Ir kažkaip mes čia dėliojom, prisiminėm ir vakar gero ryto radaro klausimą apie fotografijas telefone. Ir va taip pagalvojom, kad ryto temai šiandien irgi tiktų pakalbėti apie jūsų telefoną ir jūsų nuotraukų galeriją.
1: Nu, aš supratau, kad aš esu kažkoks ligonis, vadinkim taip, jau reikėtų apsilankyti pas psichoterapeutą kabinete, nes mano telefono galerijoje yra 40,800 kadrų. Nu čia, ta prasme, tu niekada jų neperžiūrėsi. Nu niekada.
0: Ne, bet aš tavęs klausiu nuo kelintų metų. Čia
1: jo, čia jinai kaupėsi tikrai ne 3 metus taip, ir aš manau, kad reikia daryti kažkokias išvadas, pasileisti kažkokį appsą, kad pratrintų, bet mes nenorim, aišku, jūs galit parašyti, kiek turit nuotraukų, bet mes kalbam ne tik apie tai. Kalbam apie jūsų telefono galeriją ir būtų įdomu sužinoti, kasgi ten vyksta pas jūs. Ko ten yra pripleškinta? Ar ten yra gyvūnėliai, ar vaikai, ar kelionės, ar
0: maistai, vaizdai.
1: Kaip lietuviškai, screenshotai galbūt, kaip čia, nu tie.
0: Ekrano nuotraukos, matyt, taip vadintųsi.
1: Va, teisingai.
0: Recepčiukai kažkokie.
1: O tai yra recepčiukų pas mane, yra.
0: Pas mane irgi recepčiukų, tada yra nagų visokių ten tų dizainų, kad spalvų, kokių norėčiau pasidaryti.
1: Pas iš koncertų tenai prifilmuota, prifotografuota, kaip nesveikas.
0: Pas mane yra kiek, beveik 26,000 nuotraukų, telefonų yra 3 metai šiaip, tai aš sakyčiau, kad situacija tai tokia
1: čia
0: irgi.
1: Čia per 3 metus tavo?
0: Taip.
1: Nes mano, aš nežinau, kiek metų iš metų aš vis, kai kičiu telefoną vis perkraunu, tai žinok, daugiau negu 3 metai, tai 40,000.
0: Tai prašau, tai gal pas mūsų situacija iš tikrųjų yra labai panašiai. Ir man jau tas rašo, kad jau tas storage'as yra pilnas, bet pagalvojus, tai telefone dominuoja bent jau toj galerijoj mano, tai yra mano koko, šuniuko nuotraukos, man atrodo, tada maistas galėtų būti. Ir tada, aišku, visokie kelionės
1: įspūdžiai.
0: Nu, tai tenai kelionėse, aš taip
1: įtraukiu. Šiaip tai nėra taip labai, kad fotografuoju.
0: Ne, tik tai kelionėse kažkur
1: įsiamžinti. O šuniuką jau fotografuoju.
0: O šuniuką jau norisi kiekvieną dieną. Tai, mėlėjai radio centro klausytojai, mes labai tikim, kad jūsų nuotraukų galerijos irgi yra pilnos įvairiausių gražiausių nuotraukų. Tai mums labai įdomu sužinoti, kokios nuotraukos ir jose dominuoja.
1: Nu, šiaip galit parašyti kiek, vat man
0: galit,
1: šiaip smalsu.
0: Irgi, bus gal proga pasitikrinti ir pažiūrėti, kokia tenai situacija.
1: Galėsim susiburti, po to toks susirinkimas, žinai, daug nuotraukų turinčių žmonių taip. Vakarėlis.
0: Tai rc.lt, žinote vedėjams, rašykite mums ten, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Galit parašyti arba įrašyti balso pranešimą ir ten taip pat net galėtumėt atsiųsti kokią nuotrauką ir pasidalinti su mumis. Tai labai labai laukiam, greitai apžvelgsim jūsų rezultatus.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Šiandien geras rytas užviniojo temą, nu, tokią gerą temą, sakyčiau, ne?
2: Vitalijus labai dabar yra dideliuose pamąstymuose apie tą savo telefono galeriją, kaip jam čia reikia jau tvarkytis, ką daryti, kokios beprasmės tos nuotraukos ar su prasme, tai mes būtent...
1: Prasme, bevertės, aš turiu minti, kad bevertės, jų tiek daug, kad tu niekada gyvenime neperžiūrėsi.
2: Penkios vienodos, o ne po kelis ten, kad...
1: Penkios, čia geriausia atveju penkios.
2: Tai nes mes jūsų klausime ryto temoje, kas dedasi jūsų nuotraukų galerijoje ir kiek tu nuotraukų jūs turit. Tai štai Jolanta parašė taip. 15 tūkstančių failų. Stengiuosi kartas nuo karto pratrinti, telefonui 2 metai, viskas rušuojama, receptai, atostogos, sportas, foto iš vaikų ūkdymo įstaigų, spausdinti skirtos ir panašiai.
1: Nu, čia tvarka,
2: tai čia tada pavydėtina tvarka yra tikrai tos galerijos sugalvotos.
1: Taip gal pat... galima, pavyzdžiui, kuo vardu buvo?
2: Jolanta.
1: Jolanta būtų galima gal nusisamdyti, kad sutvarkytų mano galeriją. Nes jeigu jinai susitvarko savo irgi, va, viskai skirikus. Koncertai, kelionės, šuniukas, kačiukas.
2: Tai tada aišku, kokios nuotraukas gali pasidaryti, taip. Tada pats minėjai apie nuotraukų albumus, o ne, kad kaip faina pasiimti, pavartyti. Va. Tai tada irgi būtų galima tą padaryti. Dar turim vieną laiškelį, daugiausiai iš darbo, vaikų darželio ir aišku asmeninės. Iš viso yra 23514 nuotraukų. Tai žinokit, nemažai. Laukiam dar tikrai jūsų žinučių, kas dedasi nuotraukų galerijose. Tai rc.lt žinutė vedėjams galite parašyti, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662862888.
1: Įdomybių skirelį aš dar turiu, jeigu galima.
2: Labai trumpai galima.
1: Labai trumpai, žodžiu, įdomybių skirelis yra toksai, kad apie 92,5% visų pasaulio nuotraukų šiandien yra padaroma išmaniaisiais telefonais. Beje, kasdien pasaulyje padaroma maždaug 5 milijardai nuotraukų. Ir apklausos rodo, kad net 70% telefono nuotraukų daugiau niekada nebūna peržiūrima. Nufotkinimą taip ir guli ten kažkur. Tai 70% būtų.
2: Labai, tai čia būtų irgi mano variantas ir manau, kad tavo variantas ir gal mūsų kelių klausytojų variantas. Tai būtinai, būtinai su mumis pasidalinkit. O mes taip pat turim dovanų, kuriomis norim dalintis, todėl labai kviečiam registruotis į žaidimą ant liežuvio galo. Mūsų studijos numeris dar kartelį 0662-86288. Imkit savo telefonas, jūs kad mums esame žinutė, mūsų numerį jau girdėjau, taip žinutė, parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
1: Čia esam paruošę 3 klausimus, tiesa, ne vieno apie fotogaleriją nebus. Į tuos 3 klausimus atsakinės 2 klausytojai ir jų tikslas bus, kad tie atsakymai sutaptų. Neteisingų atsakymų nėra, tiesiog sakot, kas ant liežuvio galo. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnį kietesnį radio centro prizą laimit.
2: Tai laukiam jūsų žinučių, o jūs laukit mūsų skambučio.

0: Reklama. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22-67 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Man taip ramu, kad aš ne vienintelis fotografas su telefonu rankoje.
2: Tikrai ne vienintelis. Va, labai smagu, kad tiek daug jūsų atsiliepė mūsų šio ryto temą. Mes klausim jūsų, kas dedasi jūsų telefono nuotraukų galerijoje. Kas dominuoja, kokios nuotraukos ir kiek tų nuotraukų ar vaizdo įrašų tenai yra. Ir štai man mum parašė klausytojai taip. Atsinaujinau telefoną neseniai, reikėjo perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Iš viso persikėlė 16 tūkstančių. Telefoną turėjau vienus metus, pagalvok per metus 16 tūkstančių, tai čia įspūdingas skaičius. O daugiausiai buvo draugų juokingos nuotraukos. Taip.
1: A, jinai ar jis, nežinau, fotografavo draugus. Gerai. Ar noriu sužinoti, kas vyksta pas Rolandą?
2: Labai įdomu.
1: Gerai, mano telefonas tikras muziejus. Na, ne mano, Rolando, ta prasme. Tik vietoj paveikslų apie 9000 nuotraukų, kaip sakant, vieni kaupė pinigus, kiti automobilius, o aš nuotraukas. Kadangi dažniausiai mane galima rasti gamtoje, tai ir telefone pilna miško, tai grybai, tai medžioklės akimirkos, tai saulėlydis, kurio aišku negalėjau nei įamžinti, o kur dar atostogos, gražus vaizdai ir visi tie momentai, kai pagalvoji, šitą būtinai reikia nufotografuoti. Nors šiaip realiai čia jis atsintė žmogus dar nuotraukų, matau
2: labai
1: gamtą,
2: obuoliukai,
1: stirniukas.
2: Stirniuko nuostabi nuotrauka.
1: Palauk, čia ančiukai eina per perėją ar prie perėjos.
2: Atrodo taip, aha. Ačiū labai, Rolandai, kad pasidalinot ne tik savo istoriją, bet taip pat atsiuntėt ir nuotraukas, ir dar Dianų žinutėlė yra. Rašo taip, sveiki, galerijoje 38823 failai, daug šeimos ir gamtos kadrų, bet beproto daug kadrų susijusių su hobiu. Suvinėjau kryželiu ir noriu užfiksuoti progresą. Reikia susiruošti ir pagaliau susitvarkyti. Gal mūsų tema iš tikrųjų paskatins ir pasižiūrėti kiekį nuotraukų ir taip pat gal pagalvosit.
1: Nes mane jau patys skatina, aš manau,
2: jau grįžęs labai jau. Tikrai dideliuose apmąstymuose Vitalijus vis dar yra. Tai jeigu norit ir turit ką parašyti, tai mes tikrai labai labai dar laukiam. rc.lt žinutė vedėjams, WhatsApp ir Viberis 06-628-6288. Būtinai parašykit, kas dedasi jūsų telefono fotogalerijoje ir koks skaičius ten sukasi prie...
1: Skaičiuko.
2: Prie skaičiuko, taip.
1: Bendro
2: kiek tų nuotraukų yra.
1: Suma sumarum kiek.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausio naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

0: įstatymą, kad žinotumėm, su kuo žaidžiam.
1: Nu, ką mėgstam, mėgstam viską, kas teikia gerą nuotaiką, o nemėgstu negatyvą.
2: Va taip, labai paprastai, labai aiškiai.
0: Mėgstu viską, kas valgoma ir noriu laimėti dėžę traškučių, ar ne?
1: Taip.
2: Irgi variantas. Gerai, paklausykim, ką apie save pasakė jūsų komandos draugė Greta.
3: Aš esu Greta iš Šiaulių, dirbu energetikoje ir šiuo metu esu darbe.
2: Viskas labai trumpai ir aiškiai, ir man atrodo, kad taip viskas konkrečiai čia keliauja šiame žaidime. Tai eikim prie tų klausimų.
0: Alina, pasiimkim geriausią prizą. Kaip suprantu, nori tų duoniukų, tų traškučių. Tai dabar pirmas klausimas jums yra, ko linkim per gimtadienį?
1: Sveikatos.
0: Sveikatos metų, sveikatos. Antras klausimas, itališkas patiekalas.
1: Makaronai.
0: Makaronai. Ir trečias klausimas, kur garsiai rėkiam?
1: Varžybose.
0: Varžybų teisingai. Kada paskutinį kartą buvot varžybose?
1: Nu, gal jau iš metus.
2: Tai reikėtų apsilankyti, reikėtų. Vadinasi, ne jau.
0: O dabar mes žiūrėsim, ar rėksim labai garsiai, ar truputėlį kukliau, ar sutaps vienas, du, ar visi trys atsakymai.
2: Taip, tai pirmasis klausimas buvo, ko linkim per gimtadienį. Jūs sakėt, kad sveikatos, Vitalijus pritarė dainom.
0: Visiškai.
2: O Greta sako.
3: Sveikatos.
0: O tai jau. Sveikatos.
2: Centro marškinėliai, labai gera pradžia. Antrasis klausimas buvo apie itališką maistą ir jūs sakot, kad tai yra makaronai. O Greta pasirinko?
3: Pica.
2: Pica.
0: Aš iš vis būčiau tiramisu turbūt pasirinkęs.
2: Pica arba pasta, tikrai čia, man atrodo, du tokie variantai. Na gerai, bet dar šansas keisti marškinėlius į stalo žaidimą tikrai yra gyvas. Tai trečiasis klausimas, kur garsiai rėkiam? Jūs sakot, kad tai yra varžybos, o Greta garsiai rėkia.
3: Koncerte.
0: Nu, irgi, ir ten, ir ten reikia rėkti.
2: Tokia
0: teisingai.
2: Gera pradžia buvo tikrai daug žadanti. Liekat su radio centro marškinėliais, bet labai smagu, kad liekat net tuščiomis. Gerai?
1: Taip, super, ačiū
0: super.
1: Labai.
0: Ačiū gero nešiojimo.
2: Gero ryto, iki.
1: Sėkmės ir jums, viso geriausio.
0: Wow.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Gerame ryte metas gerai gražiai atsisveikinti ir tai padarysime su jūsų nuotraukų foto, tai yra telefonų fotogalerijomis, ne?
1: Taip, mes jūsų šį rytą klausime, kokių nuotraukų turit telefone
2: kiek jų turit.
1: Tai štai turim dar vieną žinutę, taip, 33731 nuotrauka plus 1961 vaizdo įrašas. Vaikų varžybos, kelionės, asmeninės ir gyvūnų nuotraukos dominuoja mūsų klausytojo telefone.
2: Great job, sakyčiau, šaunuolis. Gerai, turime dar tokį dalyką, kaip pas mane galerijoje yra tik keletas nuotraukų, nes dažniausiai fotografuoju anūkus. Tai tas nuotraukas nueinu į fotoateliją, pasidarau, susidedu į fotoalbumą, o nuotraukas iš telefono ištrinu.
1: Va, čia labai pavydu mūsų klausytojai.
2: Man geras žodis tas fotoatelija. Aš fotoatelija paskutinį kartą buvau turbūt, kai kokiam, nežinau, 16 metų paso nuotraukai.
1: Gerai, aš netaip tikrai esu buvus ir dabar kažkada paskutiniu metu, nes man irgi pradėjo labai patikti darytis nuotraukas kažkokias.
2: Bet čia tada jau ne fotoatelija, tada jau fotostudija jau čia skaitosi. Aš fotoatelija, žinai, vadindavosi. Čia dabar jau tu čia labai mandras vaikštai fotostudija, čia fotografai patys geriausi jau čia.
1: Ne, pasidaryti iš telefono galerijos atrinktų nuotraukų.
2: Ai, čia šitų, ne?
1: Taip, ir tada jau suklijuoti tą tariamą albumą, kurio niekaip nenusipirku per kokius 4 metus. Dar mūsų klausytoja Elena atsiuntė balso įrašą, tai dabar jo ir paklausykim.
3: Veiki, mano galerija taip pat apie 30 tūkstančių nuotraukų. Pradžiai, kiek save stebėjau, tai buvo darbo pobūdžio, kadangi siuvu, tai daug drabužėlių visokių gaminių, o dabar pasikeitė mano galerija, mano hobi yra gėlių auginimas, daugiametės pagrindė, tai dabar ką be pasižiūrėčiau, vien tik gėlės, gėlių žiedai ir taip pat augintinius labai myliu ir labai mėgstu juos fotografuoti, tai šuniukai ir gėlės.
2: Nu, čia klasika tokia, ne?
1: Taip, labai iš tikrųjų smagu stebėti, kaip keičiasi nuotraukos telefone ir matai, kaip keičiasi tavo gyvenimo būdas ir štai Elenos atveju keičiasi tavo hobiai.
2: Bet aš esu gėlės fotografavęs irgi kas metus, pavyzdžiui, kažkaip užmečiau po to, matai, kaip auga ta gėlė, irgi fainai.
1: Irgi stebėti labai smagu. Dar viena žinutė iš klausytojo, dirbu kramo, tai yra įrankių nuoma, tai iš darbinio telefono kas 3 mėnesius reikia ištrinti apie 12 tūkstančių nuotraukų. Klientai juokauja, jog dirbame fotografais. Tai kitokios mūsų.
2: Taip.
1: Istorijos, labai ačiū, kad taip aktyviai įsitraukėte mūsų ryto temą, kaipgi mes be jūsų, mums taip yra tikrai daug, daug smagiau. Na ir tą progą mes jau turime ir užbaigti gerą rytą. Vitalijus tikrai lieka čia kartu su jumis radio centre. Tikrai valandą gerą dar su jumis paplėpės, tai būkite kartu. O mes susiklausykim jau ryt iš ryto pusės 7. Iki.

0: replika. Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O Kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykštelyje pasiekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug 1/4 benzinas ir dyzelinas, 1/10 elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo vaisiai, daržovės, cukrus. Padėtis dėl jaunų žmonių įsidarbinimo Lietuvoje nėra gera, sako užimtumo tarnybos vadovė. Pasak Ingos Balnanosienės, šiuo metu maždaug 15 tūkstančių mokyklą baigusių žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimo. Ta esą lemia galimybės pagyventi su tėvais, ieškoti sau patinkančios srities. Pažymima, kad jaunuoliai nebenori sunkiai fiziškai dirbti, o darbo ieško paslaugų srityje, nors neturi tam reikiamo išsilavinimo. Be to, esą prašoma lankščių darbo sąlygų papildomų motyvacinių priemonių. Visgi apskritai, pastaraisiais metais jaunimo nedarbo rodikliai Lietuvoje esą gerokai sumažėja. Jungtinių valstybių kongrese pajudėjo ilgus mėnesius dėl nesutarimų su Baltaisiais rūmais strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Šios pataisos suteikto Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui galia muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus, įskaitant Kiniją ir Indiją. Visgi dalis demokratų dvejoja, ar Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. O Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 metų vyras mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas turi galiojančią sutartį su Villarbano Asvel, tačiau lieka neaišku, ar krepšininkas išbėgs į aikštelę būtent su šios komandos marškinėliais. Klubas nesugebėjo kalbėti investuotojų ir prancūzo kontrakte liko neišpildytų sąlygų. Šią padėtimį jau pasinaudojo Atėnų Panathinaikos. Klubas 28 gynėjų pateikė siūlymą, kurio vertė 3 milijonai eurų per sezoną. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Beveik 4:10, jau trečiadienio rytas kaip reikiant įsilingavęs, įsivažiavęs, tikiuosi ir jūs jau įsilingavę, įsivažiavę į dienos ritmą. Čia su jumis dar valandą pabūsiu aš Vitalijus, bent jau sostinai oras geras, šviečia saulė ir nieko panašaus į griaustinį ar žaibus nematau, nors šiandien yra minima griaustinio diena. Na, jeigu griaustinio danguje neišvysime, tai bent jau linkiu tokios griausmingos dienos, nuveikiant daugybę darbų, o kad dirbtųsi smagiau, likit draugės su

0: Neatsiejama gero ryto laidos dalis yra pats mėgiamiausias turbūt žaidimas ryto dešimtukas, kur reikia per pusę minutės atsakyti 10 klausimų, o atsakymai turi prasidėti ta pačia raide. Šiandieną Deividui ėjo kaip per sviestą, bet buvo vienoje vietoje užstrikta. Na gaila, gaila. Lietuvos miestas.
1: Trakai.
2: Apranga.
1: Treningai.
0: Sporto šaka.
1: Tinklinis.
2: Randama vaistinėje.
1: Tinktūra.
0: Profesija.
1: Tinkuotojas.
2: Paukštis.
1: Lvykas.
0: Gėrimas.
1: Tekila.
2: Kūno dalis.
0: Jei ne šiandien ryte, galbūt rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.
3: Radio

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Tik karšta

Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kaip ir kasdien, kviečiu atsipalaiduoti ir leistis į muzikinę kelionę laiku. Kviečiu atgaivinti 2002 prisiminimus ir pasiklausyti dainų tapusių hitais 31 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje žas vasaros hitas Palanga močiučių. Antroje vietoje didžiausias to savaitės šuolis, viena gražiausių Picasso dainų Europos viduryje.

radiją Seltiežinios trumpai aš Evelina Želvytė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykšte Liepa siekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Per metus labiausiai pabrango šiluma, degalai ir elektra, o atpigo vaisiai, daržovės, cukrus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 vyras mirė greitosios automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius – 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas sulaukė 3 milijonų eurų vertės siūlymo iš Atėnų Panathinaikos. Kiek anksčiau 28 gynėjas jau sudarė sutartį su Villarbano Asvel, bet panašu, kad šis klubas nesugebės įgyvendinti susitarimo sąlygų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

0: komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas viriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos lygio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Turėjome sustvarkyti sugedusią skalbimo mašiną į Tauragėje, tai reikėjo važiuoti iš Klaipėdos į Tauragę, bet Tauragė nėra meistro, dėl to reikėjo vežti Šilalę, paskui laukti, paskui atgal, žodžiu, labai daug važinėjimų gavosi per vieną dieną.
3: O Klaipėdoje irgi nėra kam sutvarkyti skalbimo mašinos?
2: Nu, iš Šilalę vežti arčiau, iš Tauragės iš Šilalę vežti arčiau, negu
4: tik Klaipėdos. Ate jūs iš Tauragės esat, ar ne?
2: Mes gyvenam Klaipėdoj ir turim nuomojamą butą Tauragėje, todėl važiavome Tauragėje.
4: Čia tam bute sugedo, ar ne?
2: Taip.
3: Supratau.
2: O meistras yra Šilalėje.
4: Okay. O kiek kainuoja remontas šitos va, Šilalėje, kiek kainavo remontas?
2: Apie 100 eurų.
4: Korupštėlė. Nu, guolės kas ten buvo?
3: Kainos kokios.
4: Tai žiūrėk, kas jau. Guolės rimtai?
2: Taip.
4: Na, šį kartą ta istorija, ta kelionė, užsipilus degalų, buvo tikras detektyvas. Gintariai buvo apmokėti 45,26. O jeigu jūs norite, kad jūsų kelionės išlaidos būtų padengtos, apmokėtos, tai ką reikia daryti? Nesvarbu, koks kelionės tikslas. Tiesiog važiuodami ir sustoję degalų, prisipylę tą pilną baką ar nepilną baką, pasiimkite kvitą. Jį registruokite rc.lt, ten tai reikia tiesiog prisistatyti, trumpai aprašyti, koks kelionės tikslas. O kai sulaukite mūsų skambučio, išgirstate nuostabę žinias, kad degalai jums nekainuoja. Linkiu sulaukti to skambučio, nes tikrai artimiausiu metu mano kolegė Eglė jums paskambins, o čia jau, kaip suprantate, atėjo metas man su jumis atsisveikint. Linkiu gero šio trečiadienio, tikiuosi, kad jį ir toliau leisite draugę su Radio Centru ir mano kolegė Eglė. Susigirdim ryt ryte, nuo pusės 7, iki greit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Premjeras sako nematantis pagrindo inicijuoti naują tyrimą dėl Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos kalėjimo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, šiuo metu generalinė prokuratūra tęsia iki teisminį tyrimą ir vykdo tarptautinio teisinio bendradarbiavimo procedūras. Be to, anksčiau dėl to paties jau atliktas parlamentinis tyrimas. Nepradėti dar vieno tyrimo nusprendė ir žvalgybos kontrolierių įstaiga. Rusija įvairius Ukrainos regionus vakar paleido 80 dronų, iš jų 65 ukrainiečiams pavyko numušti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Savo ruoštų Ukraina tęsia kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Paryčiai smogta vienai didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rezanės srityje. Taip pat atakuotas internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistinės raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje sulaikęs kelis laivus. Po naujausio atakų naftos kaina pakilo 3%. Vilniaus regiono atliekų priėmimas ir tvarkymas stabilizuotas, bet padėtis tebėra sunki, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Pasakiau, visa teritorija, kurioje iki šiol veikia bendrovė Energesman, yra užversta nerūšiuotomis atliekomis, dėl atliekų nepasiekimi ir itin svarbus biotuneliai. Esą, jeigu Energesman būtų dirbusi dar kelias dienas, visa regiono atliekų tvarkymo sistema būtų griuvusi. Priminsiu teismo sprendimu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš energijos man perėmė Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos operavimą. Energijos man planuoja teismo sprendimą skųsti. Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai. Jie truks kiek daugiau nei mėnesį. Rudenės aplanuojama pradėti ir pačias statybas. Pasak miesto savivaldybės, tai pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Iš viso į pietinės uosto dalies vystymą numatyta investuoti beveik 600 milijonų eurų. O vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso projekto suma esą sieks daugiau nei milijardą. Sukčiai toliau siautėja. Dabar į policiją kreipiasi Kaišiadorių, Jonavos, Vilniaus, Joniškio ir Šiaulių gyventojai, iš viso praradę kone 76 tūkstančius eurų. Dauguma patikėjo jiems telefonu paskambinusiems ir bankų, Google darbuotojais ar policininkais prisistačiusiais nusikalteliais. Dalis jų kalbėjo rusiškai. Policija ragina žmonės būti budrius, netikėti tokiamis apgaulėmis ir niekam neskleisti savo asmeninių duomenų. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.
1: Kelios minutės po 11 valandos, laba dienelė, laba graži, saulėta, šilta, vasariška diena. Na gerai, vėlyvas rytas, tikiu, kad Vitalijui aišku dabar jau yra praktiškai pietus, kadangi kilo nuo pat ankstyvo ryto kartu su Danielė čia jūs žadinti, tai ačiū jam už pakurtą gerą rytinę nuotaiką, žinoma, ačiū ir Danielį. Na, o dabar jau tą nuotaiką rūpinsiuosi, aš būsime kartu. Muzikos geros klausysime, žaidimus žaisime ir šiaip smagiai draugę laiką leisime. Taigi porą dainų dabar čia Radio Centro eteryje, Dua Lipa kartu su Elton John ir Pnau daina Cold Heart, iš karto po jų Atlantos daina Nei šilta, nei šalta, ir tada jau čia eteryje iš tos Paulina, kuriems pristatys, kaip skamba šios dienos Radio Centro muzikinė naujiena.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: K-pop muzikos žvaigždė Jennie pristato naują romantišką dainą, kuri tikiu lydės mus visus šią vasarą. Less Than a Lover. Įkvėpta nepriklausomybės daina pasakoja apie užgimusius jausmus draugui, kuris jau labiau simpatija nei draugas, bet mažiau nei mylimasis. Less Than a Lover. Taigi, etrija nauja jos daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drymį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Labai džiugu, kad vis dar tęsiasi mūsų superinius vasaros hitas žaidimas Pilote jūs, mokame mes, kurio metu mes džiuginame mūsų radio centro klausytojus, pranešdami jiems fantastiškas žinias, kad mes padengiame jų kuro išlaidas, dėl to džiaugiasi ir jie, ir jų piniginės. Šiandien buvo nudžiuginta dar viena klausytoja gero ryto laidoje, kuriai paskambino Vitalijus su Danielė.
2: Turėjome sustvarkyti sugedusią skalbimo mašiną į Tauragėje, tai reikėjo važiuoti iš Klaipėdos į Tauragę, bet Tauragė nėra meistro, dėl to reikėjo vežti Šilalę, paskui laukti, paskui atgal, žodžiu, labai daug važinėjimų gavosi per vieną dieną.
3: O Klaipėdo irgi nėra kam sutvarkyti skalbimo mašinos?
2: Nu, iš Šilalę vežti arčiau, iš Tauragės iš Šilalę vežti arčiau negu
4: tai jūs Klaipėdos. Iš Tauragės esat, ar ne?
2: Mes gyvenam Klaipėdoj ir turim nuomojamą butą Tauragėje, todėl važiavom į Tauragę.
4: Čia tam bute sugedo, ar ne?
2: Taip.
3: Supra.
2: O meistras yra Šilalėje.
4: Okay. O kiek kainuoja remontas šitos va, Šilalėje, kiek kainavo remontas?
2: Apie 100 eurų.
3: O, štėlė.
4: Nu, guolės kas ten buvo?
3: Kainos kokios.
4: Tai žiūrėjai, kas jau. Guolės rimtai?
2: Taip.
1: Iš tiesų neįtikėtina, atrodo, na, kokiam pasaulį mes moderniam gyvenam, o štai skalbimo mašiną pataisyti reikia vežti šit taip toli. Bet, na, svarbiausia, kad iš vis yra, kas ją pataiso, nes jau tikiu, kad gali būti labai daug streso, jeigu skalbimo mašina tiesiog ima ir sulūžta, ir tada tenka prisiminti, ką reiškia skalbti rankytėmis. Daugelis turbūt esat jau pamiršę. Tai sveikinimai dar kartelį mūsų klausytojai, nuo jūs, kaip visat, raginu irgi registruoti į žaidimą, bet kurio Lietuvos degalinį įsipylę degalų, kvitą registruokite tą pačią dieną. Jį nufotografuokite ir registruokite nuo ERC.lt. Vienu dviem sakiniais aprašykite, kurgi vykstate tų degalų įsipylę. Na ir tuomet, kaip ir visi, tiesiog sėdėkit patogiai ir laukit radio centro skambučio. O kai sulauksit, nebejotinai būsit šiek tiek laimingesni.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regiono atliekų priėmimas ir tvarkymas stabilizuotas, bet padėtis tebėra sunki, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Pasak jo, visa teritorija, kurioje iki šiol veikia bendrovė Energesman, yra užversta nerūšiuotomis atliekomis, dėl jų nepasiekiami ir itin svarbus biotuneliai. Esą, jeigu Energesman būtų dirbusi dar kelias dienas, visa regiono atliekų tvarkymo sistema būtų griuvusi. Rusija įvairius Ukrainos regionus vakar paleido 80 dronų, iš jų 65 ukrainiečiams pavyko numušti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Savo ruoštų Ukraina tęsia kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai. Jie truks kiek daugiau nei mėnesį. Rudenį esą planuojama pradėti ir pačias statybas. Pasak miesto savivaldybės, tai pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Kol kas tiek įsame žinios vidurdienį. Į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32.

0: pridėtas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

praėjusią valandą Vitalijus jums minėjo, kad yra minima šiandien griaustinio diena ir nors dabar žiūriu pro radio centro studijos langą ir matau fantastiškai gražų giedrą dangų, sako, lyg vakarų Lietuvoje palis, na tai gal ten tas griaustinis nudundės, o jeigu tai bus, kad griaustinis šiandien griaustino dieną nepasirodys, tai jūs keliaukite per tą dieną su griausmu. Tikrai tai galite daryti, ypač jeigu laiką leidžiate kartu su radio centru, nes mes jums užkuriame gerą nuotaiką, o tada jau tvirtą koją ir griausmingai galima per visus reikalus keliauti ir viską susitvarkyti. Tai linkėjimai kiekvienam, kuris yra nusiteikęs šiandien su griausmu tą trečiąjį dieną praleisti, o jeigu jūs patys norite irgi perduoti kažkam linkėjimus, nepamirškite, kad visada galite pasinaudoti radio centro balsučių liniją. Labai paprasta tiesiog per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 628 6288 įrašyti balso žinutę ir atsiųsti ją mums į radio centrą. Taip pat galite tai daryti programėlėje radijas.lt. Nu, o mes, gavę jūsų balso žinutes, iš karto rasime jums vietą radio centro grojaraštyje. Jos iš karto nuskambės šio radio centro eteryje ir tuomet kiekvienas mūsų klausantis galės jūsų balso žinutę išgirsti. Jeigu niekaip negali sugalvoti, kam norite kokį linkėjimą perduoti, tiesiog gražios dienos galite palinkėti visiems radio centro klausytojams. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių, kad kiek įmanoma greičiau, jas galėtų išgirsti visi mūsų klausantis.

0: replika. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje šiukšlių gali būti 40 tūkstančių tonų, o ne 20 tūkstančių, kaip skelbta anksčiau. Tuo metu žala dėl netvarkomo atliekų siekia apie 18 milijonų eurų, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jis pažymi, kad nors padėtis stabilizuota, ji vis dar sudėtinga. Visa teritorija, kurioje iki šiol dirbo Energesman, yra užversta nerušiuotomis atliekomis, jų gausu ir itin svarbiose biotuneliuose. Gamykloje šiuo metu dirba apie 40 žmonių. Sutvarkyti teritoriją tikimasi per maždaug pusmetį. Žadama, kad sąskaitos už šiukšlių tvarkymą vilniečiams nedidės. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Pasak jo, nors finansų įstaigoms pavyksta užkirsti kelią didelį dalį sukčiavimo bandymų, nusikaltėliai nuolat randa naujų būdų pasiekti savo aukas, tad būtinas žmonių budrumas ir atsakingų institucijų bendradarbiavimas. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykšte Liepa siekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug 1/4 benzinas ir dyzelinas, 1/10 elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo vaisiai, daržovės, cukrus. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyjivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kita ko, esą Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje. Jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teiginių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olympiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.
2: Trečiadienis įpusėjo Lietuvoje jau 12 valandų, na, o įpusėjus trečiadienį jau galime vis labiau ir labiau ruošti savaitgaliui, nes pusė darbo savaitės jau yra praėję. Liko dar pusė ir galima bus nerti į savaitgalio reikalus. Kažkaip žiūrėjau, likti visai neprasto oro savaitgalį žada, tai tas tikrai labai stipriai džiugina. Džiugina ir tai, kad šią valandą mūsų laukia tikrai nemažai gerų dalykų, nes visai netrukus sugrįšiu pas jus su tikrai labai naudinga dienos rekomendacija. Šią valandą taip pat susipažinsime su dar vieno žmogaus istoriją, žaidime pilate jūs, mokame mes taip, kad likim kartu ir žinoma palaikykim gerą trečiadienio

0: Аш рекомендую. Dienos rekomendacija.
1: Praėjusią savaitę buvau Anykščiuose labai trumpam, kokį 15 minučių užlėkiau į mišką ir ką jūs sau galvojat? Tiek prisirinkau įvairiausių grybų, voveruškų iš viso pilnas krepšys. Daug tikrai gerybių miškas dabar gali pasiūlyti, dabar noksta ir mėlynės, ir tai yra tikrai viena gardžiausių vasaros dovanų, kurią reikia mėgautis laiku. Ir tas laikas, kaip minėjau, yra dabar. Šias mėlynės uogas geriausiai yra rinkti sausu oru nudžiuvus rasai. Mėlynėse yra gausu vitaminų, jos yra labai naudingos regėjimui, jos padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir stiprina mūsų imunitetą. Namie jas geriausia yra laikyti šaldytuve sausame inde ir suvalgyti per kokias 5 dienas, kol dar jos visą tą savo naudą išsaugo. Nu, jeigu norisi mėgautis tomis mėlynėmis ir žiemą, jas tiesiog galite susidėti į indelį ir sušaldyti. Taip skonis ir vertingos savybės išliks kur kas ilgiau ir savo imunitetu ir gerą savijautą galėsite rūpintis ir tada, kai už lango vėl bus šalta ir vėl bus pilnas sniego. Tad kitą kartą, kai eisite pasivaikščioti į mišką, nepamirškit pasimti kokią nedidelio indelio, nes miškas šią vasarą yra tikrai labai dosnus.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite disko produktą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidime Pilote jūs, mokame mes. Jau ankstyvą rytą Danielė su Vitalijum nudžiugino mūsų klausytoją Gintarę. Jai paskambinė ir pranešė žinę apie tai, kad jos kuro išlaidos bus padengtos. Na, o aš turiu puikią progą pasikalbėti su mūsų klausytoja Simona, kuri taip pat registravo kuro kvitą, nuėjusi į rc.lt. Ir dabar kviečiu išgirsti jos istoriją. Kurgi ji planuoja vykti, to kuro įsipylusi.
3: Taip, laba diena.
2: Matau, Simona, prieš savo akis jūsų registruota suma išleista kurui 52 eurus ir 7 centus. Matau ilgą aprašytą istoriją, bet norėčiau, kad pati papasakotumėte klausytojams, tai kurgi čia lėksit ir kaip čia tie planai netikėtai jūsų pasikeitė.
3: Turėjom šiandien po pietų važiuoti į Rygą į Pitbull koncertą, bet pabudus ryte, matau antraštę, Pitbull koncertas atšauktas. Dar iš tikro nepatikėjau, bandžiau dar aiškintis, bet tikrai jisai yra atšauktas, o kelionė suplanuota, viešbutis užsakytas, kurio atšaukti nebeįmanoma. Tai vis dėlto nusprendėm, kad važiuojame, aplankysim Rygą.
2: Man atrodo, kad Rygoje tikrai galima labai daug ir kitų dalykų be Pitbull koncerto pamatyti ir tikrai galima labai gražių laikų pasimėgauti, ar ne?
3: Taip, manau, kad tikrai rasim ką pamatyti. Aišku, gaila, antrą kartą bandėm į šį koncertą patekti,
2: aha,
3: kaip ir rašiau jums. Bet trečią jau nebebandysim.
2: Nebebandysim, nes aš girdėjau, kad kažkaip ir Kaune dabar dar turėtų būti jo koncertas.
3: Kažkaip jo, už poros berods dienų, tai... Bet jau tikrai kažkaip mums nesiseka su šito dainininku.
2: Na nieko, tai man atrodo, kad tikrai atrasite kitą atlikėją, į kurio koncertą nusipirksit bilietus, pavyks nuvažiuoti ir tikrai smagiai praleisit laiką, o dabar nebejoju, kad irgi pasimėgausite gražiu laiku pakeliaudami po Rygą.
3: Ačiū jums labai, tikrai manau, kad pasimėgausim.
2: Na, bent jau padengdami kuro išlaidą Simonai, mes kažkiek tą finansinę situaciją turėtumėme pagerinti, nes tikiu, kad tikrai yra žiauriai nesmagu tą žinę pamatyti, kad koncertas neįvyks, į kurį tiek ilgai buvo planuota važiuot, bet niekas nežino, galbūt jų laukia dar kažkas gražesnio toje Rygoje ir jie tikrai su antraja puse labai, labai smagiai laiką praleis. Tai sveikinimai dar kartelį Simonai, sulaukus to laimingo skambučio žaidime Pilote jūs mokame mes, o jūs, kaip vis atraginu, taip pat dalyvauti šiame žaidime, registruotis į jį. Tai padaryti yra ypatingai paprasta, tiesiog jeigu įsipilsite degalų bet kurioje Lietuvos degaliniai, kvitą iš karto fotografuokite, keliaukite į rc.lt, jį užregistruokit, trumpai prašykite, kur keliaujate tų degalų įsipylę ir niekas nežino, gal greitų metu ir jūs šito laimingo skambučio sulauksit. Ir žinoma, kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų, jeigu jums kada prireiktų paskolos, mėlėjai, nepamirškite, kad internete yra tokia vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs tiesiog sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, tuomet jos palyginti ir išsirinkti geriausia. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigojo, net 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų įvertino puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkite lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, 10 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Pasak jo, nors finansų įstaigoms pavyksta užkirsti kelią dideliai daliai sukčiavimo bandymų, nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kitokos stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Kauno Žalgiris pirmasis rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olimpiakos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32.

Labas rytas, Radio Santritika. Linkiu šiai dienai, šią dieną gerai sutikti visiems. Geros rytinės kavos, geros dienos, meilės šilumos. Žinoma, ir jums su kolektyvu gero potencialo.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Yra toks posakis, kad negalima leisti niekam sugadinti jums nuotaikos, galite padaryti tai tik tai patys. Lygiai taip pat patys galime pasirūpinti ir tuo, kad mus lydėtų gera nuotaika. O kai gera nuotaika lydi nuo pat ankstyvo ryto, tai ir visa diena tikrai būna lydima plačios šypsenos veide. Tam, kad ta nuotaika būtų gera nuo ankstyvo ryto, aš kviečiu jūs darbo dieną pradėti su gero ryto laida. Mano kolegos jūsų laukia nuo pat 6:30 ir jie tikrai visuomet yra pasiruošę nuotaiką gerą pasirūpinti. Vienas tokių dalykų, kuris visada kelia nuotaiką, tai yra ryto žaidimai. Vienas tokių yra žaidimas Duok 5, muzikinis žaidimas, kas pradedat rytą su gero ryto laida, manau, puikiai žinote, yra pateikiamas klausytojams 5 labai žinomų dainų ištraukos ir per tam tikrą laiką reikia tiesiog įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Jeigu pavyksta viską laiku atsakyti, ne tik tai šypsena veidą papuošia, bet ir prizas į kišenę įkrenta. Tiesa, kartais dar būna žmonės ne iki galo išsibūdinę ryte ir, na, primiršta net ir tuos dalykus, ir, na, pamiršta net ir tuos atlikėjus, kuriuos tikrai patys puikiausiai žino.
1: Iva.
0: Ne, kitos.
1: Brando.
2: Konkurentės, galima sakyti, tokios.
1: Češkės.
0: Tas kitas pavadinimas.
1: Čiam devyni dangui.
0: Taip.
1: Vyšniauska.
0: Koks?
1: Adomas. Vytis Paškevičius.
0: Ne. Nepavyko Nerijų atpažinti video su Vyšniausko. Na, ką padarysi, taip jau nutinka. Tikiu, kad dabar tikrai gerai bus įsidėmėjęs jo balsą ir kai kitą kartą dalyvau žaidime, jau neabejotinai visus atsakymus pasakys teisingus. O jeigu jūs galvojate, kad jūs tikrai puikiai galėtumėte pasirodyti šiame muzikinėme ryto žaidime, nepamirškite jį registruotis, nepamirškite dienos pradėti kartu su gero ryto laida. Taip tikrai gerą nuotaiką sau pasikursit ir gali būt, kad dieną pradėsite dar su prizu

0: Afrika. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Radio Centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, įsiekė 2 eurus ir 3 centus. Dujos degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Antisemitinių išpolių požiūrių praėję metai buvo tragiškiausi per daugiau nei 30 metų, teigiama žydų bendruomenių alijanso J7 kovos su antisemitizmu darbo grupės paskelbtoje ataskaitoje. Jos duomenimis pernai per antisemitinius išpolius Australijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose buvo nužudyta 20 žmonių, daugiausiai nuo 1994 metų išpolio prie žydų bendruomenės centrą Buenos Airese, kai žuvo 85 žmonės. Anot ataskaitos, per 3 metus nuo 2022 bendras antisemitinių incidentų skaičius išaugo 136%, o smurtinių incidentų 97%. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą, daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus. Institucijos atšaukė evakuacijos ir judėjimo ribojimus 19 vietovių, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnigesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Kauno Žalgiris šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsė šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris rytoj sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Taip pat rytoj Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Beveik 4 minutės po 13 maldos, labas dar kartelį, kiekvienam sakau, aš Eglė, tikrai yra labai smagu, kad tokią gražią vasarišką dieną galime drauge leisti laiką, pasižiūrėjau, kad šiandien yra minima lazanijos diena, tai jeigu dar nesate spėję papietauti, galbūt tai būtų puiki idėja pietų pertraukai, oh my god, kaip aš mėgstu lazaniją, iš tikrųjų čia būtų visai neprasta idėja gal ir namuose ją pasigaminti, nes tikrai jau gerai paruošta lazanija, yra tokia, kurios visada susivalgyt pavyksta daugiau negu reikėtų. Bet, na, skaniu maistu vis tiek reikia pasimėgauti. Dar beje šiandien yra minima ir lūpdažio diena, tai mielus moteris, nepamirškite, užkandę pietums lazanijos, vėliau pasidažyti lūpas ir tuomet jau vėl keliauti puikiai nusiteikę į savo darbus. Tam, kad nuotika būtų dar geresnė, žinoma, ir toliau laiką leiskite kartu su Radio Centru. Nu, aš visai netrukus jungsiu Radio Centro radarą, žiūrėsime, kogi ieškosime šiandien. Ir ką apdovanosiu visą dėžę žiauriai skanių Radio Centro duoniukų.

laikas jungti radio centro radarą ir šį kartą kalbėsime apie netyčinius užrakinimus balkone. Kažkada pamenu, mano brolio vaikas močiutę savo uždarė balkone, kai ji išėjo tiesiog atvesinti manų košės. Užrakino jis ją balkone, o atrakinti nebesugebėjo. Tai gerai, kad pavyko per tą balkoną prisikviesti pagalbą. Žmonės, kurie turėjo telefonus, kuriems pavyko susiekti su mano broliu ir tada brolis atvažiavo močiutės išgelbėti. Tai jeigu ir jūs turite istorijų, kai buvote visiškai netikėtai balkone užrakinti, kviečiu jomis dalintis. Dalintis galite trumpąją SMS žinutę. Žinutę reikia siųsti numeriu 06-628-6288. Nuo visai netrukus. Vienam iš jūsų aš paskambinsiu, galėsite kiek plačiau savo istoriją papasakoti, o už tai būsite apdovanoti visą didžiulę dėžę. Tikrai, žinokit, žiauriai skanių radio centro doniukų. Jie tokie skanus, kad aš kaip prisėdu, nebegaliu nuo jų atsitraukti ir valgau jų tikrai labai daug. Tai patikėkit, tikrai galėsite jais pasimėgauti, bet pirmiausia, atsiųskite man trumpąją žinutę su savo istorija, kaip kažkada visiškai netyčia buvot užrakinti balkone. Tikiu, kad tikrai tų istorijų turit.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip ir kasdien, kviečiu atsipalaiduoti ir leistis į muzikinę kelionę laiku. Kviečiu atgaivinti 2002 prisiminimus ir pasiklausyti dainų tapusių hitais 31 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje žas vasaros hitas Palanga močiučių. Antroje vietoje didžiausias to savaitės šuolis, viena gražiausių Picasso dainų, Europos viduryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas. Vidutinė benzino kaina šalies degalinėse šį rytą siekė 1,82 € ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar, praneša energetikos agentūra. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, jis siekė 2,03 €. Dujos atpigo centu iki 75 centų. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tiek kol kas ir išsamios žinios 14. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Centras. Mokslas šiandien.
2: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu bei jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl verta.

0: Šiandienos radio centro radaras ieškojo žmonių, kurie kažkada buvo užtrenkti balkone. Rašė mums ir žmonės, kurie patys užtrenkė, pavyzdžiui, močiutę klėtyje kaime. Rašė mums ir mamos, kurias vaikai visai netyčia uždarė balkonuose. Man atrodo, šiaip čia yra pats dažniausias variantas, kai nubėgi į balkoną, o vaikai, pavyzdžiui, rankena pasiekia, kad uždaryt, bet jau kad atidaryt nelabai. O tada sukis kaip gali. Tačiau mūsų radio centro traškių duoniukų dėžė šiandien keliauja pas mūsų klausytoje. Na, taip labai nesėkmingai balkone uždaryta net ne vaiko, o šuns.
1: Su draugiais jėjom parūkyti ir šuva šoko ant balkono durų ir užtrenkė jas. Buvo žiema, buvo šalta, teko lipti pas kaimynus per balkoną ir važiuoti pasiimti atsarginių raktų nuo namų.
0: Eina savo, kelintam aukšte gyvenat?
1: Aštuntam, tuo metu gyvenam aštuntam.
0: Siupas kažkoks, tai nieks, kas girdite dabar mus čia per radio centrą, prašau, neimkit pavyzdžiui iš mūsų klausytos. Taip aukštai tikrai per balkoną laipėti nereikia. Oh my god. Taip, tai iš tikrųjų, man atrodo, vat, netgi ne tik tai mažus vaikus, bet pasirodo ir šunis namuose auginant, reikia vis tik turėti kaimynus, kurie gali jūsų namų atsarginį raktą turėti, ne?
1: Taip.
0: O kokį šunį turit?
1: Haskis tuo metu buvo.
0: O, Haskis irgi, žinokite, suturėjusi. Haskis tikrai žiauriai faini šunis, bet padūkė, visiškai nesistebiu, kad uždarė jūs balkonė tas Haskis. Eina savo aštuntas aukštas, klausykit, man vien jau nuo minties šitos, man atrodo, šiek tiek aptirpo mano kojos, nes aš šiaip žiauriai aukščio bijau. Tai tikrai šitaip elgtis jokiais būdais nerekomenduoju nei vienam. Ir imkite pavyzdį iš visų tų užtrenktųjų balkonuose, kad tikrai verta turėti kokią nors slaptavietę, kurioje galite padėti raktus atsarginius, jeigu netyčia būtumėt taip užrakinti, kad galėtumėt pranešti kažkam, kad tos raktus paimtų ir jus išlaisvintų. Tai tokios istorijos šiandienos radio centro radare. Žiūrėsime, kogi ieškosim rytoj ir ką rytoj dar viena dėžė labai labai skanių radio centro duoniukų apdovanosim.

0: Ладно.
1: Ноги, Седерик. Дарт, пути. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ankrai Reiko laikomų vištų kiaušiniai valdan, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kasty

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius vyriausybė pritarė. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministro kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Miesto gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Lazdiniečių idėja jau virto pickleballo aikštynų. Antakalnietės lauko darbo vietomis Šeškinės gyventojai galės mėgautis mini paplūdimiu ir gamtiniu taku prie Žerėlio Lietaus parke. Tai tik kelios vilniečių idėjos įgyventintos iš vadinamojo dalyvaujamojo biudžeto. Šiemet savivaldybė tam numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjoms teikti skirti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui, kuris vyks lapkritį.
0: Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu šiuo metu vyksta aktyvūs pokalbiai su rinktinės kandidatais, derinamos kitos detalės. Jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas Ąžuolas Tubelis. Į nacionalinę komandą sugrįžta puolėjas Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Rytas į trečiadienį į antrą pusę, jau yra Lietuvoje 14 valandų ir aš pradedu paskutinę savo šios dienos laidos valandą. Žinoma, ją kviečiu praleisti kartu. Šią valandą visai netrukus prie mūsų prisijungs Paulina, kuri jums papasako šiek tiek, kokiagi yra šios dienos radio centro muzikinė naujiena, o jos pas mus skamba visada tikrai labai gerai. Na ir dar šiek tiek pasikalbėsime apie mūsų vasaros hitą, apie žaidimą Pilate jūs, mokame mes. Tad likite įsijungę, o dabar jau garsinkite savo radijų imtuvus, nes eterė Eva Max ir daina Dancing's Gone, o iš karto po jos čia girdėsite Marijoną Mikutavičių ir jo dainą Gyvenimo prasmė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: K-pop muzikos žvaigždė Jennie pristato naują romantišką dainą, kuri tikiu lydės mus visus šią vasarą. Less Than a Lover. Įkvėpta nepriklausomybės daina pasakoja apie užgimusius jausmus draugui, kuris jau labiau simpatija nei draugas, bet mažiau nei mylimasis. Less Than a Lover. Taigi, etrija nauja jos daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidime pilote jūs, mokame mes. Šiandien man nusišypsojo laimė nudžiuginti mūsų klausytoją Simoną, kuriai tikrai reikėjo kompensacijos, kadangi Simonas ir jos antrosios pusės, kaip beje pati Simona savo prašyme parašė gerosios pusės, tai Simonas ir jos antrosios pusės planai visiškai netikėtai sugriuvo paskutinę minutę ir vis tiek jie gali va būti puikus pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Tikrai jie dėl to stipriai nesisielojo ir surado labai greitai išeiti ir niekas nežino, galbūt jie pasikeitė planai, dar kažkokių gražesnių potyrių jiems atneš. Matau, Simona, prieš savo akis jūsų registruota suma išleista kurui 52 eurus ir 7 centus. Matau ilgą aprašytą istoriją, bet norėčiau, kad pati papasakotumėte klausytojams, tai kurgi čia lėksit ir kaip čia tie planai netikėtai jūsų pasikeitė.
2: Turėjom šiandien po pietų važiuoti į Rygą į Pitbull koncertą, bet pabudus ryte matau antraštę Pitbull koncertas atšauktas. Mm-hmm. Dar iš tikro nepatikėjau, bandžiau dar aiškintis, bet tikrai jisai yra atšauktas, o kelionė suplanuota, viešbutis užsakytas, kurio atšaukti nebeįmanoma. Tai vis dėlto nusprendėm, kad važiuojam, aplankysim Rygą.
1: Mane irgi stipriai nustebino ta žinia apie Pitbullio koncertą, bet na, dabar belieka tik tai visiems laikyti kumščius, kas planuojate į Kaune vyksiantį jo koncertą vykt. Tikėkime, kad antro koncerto iš eilės neatšauks. O Simonai noriu palinkėti tikrai labai gražus laiko Rygoje. Ten yra labai daug gražių vietų, tikrai galima po Rygą pakeliauti, su visom tom gražiam vietom susipažinti ir susipažinti su istorijos dalimi ir tikrai galima daug gražių įspūdžių prisirinkti. Simona, dar kartelį sveikinu ir linkiu puikaus laiko Rygoj. O jūs, mėlėjai, raginu irgi registruotis į šį žaidimą. Kartojau daug kartų, bet kartoju vis tiek, nes gal dar kažkas nežinote, kaip tai padaryti. Jeigu užsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, iš karto imkite telefoną, kvitą fotografuojat, keliaujate į rc.lt, jį registruojate, porą sakinių parašot, kur vykstate tų degalų įsipylę, o tuomet patogiai įsitaisę laukiat, kol jums paskambins radio centras, kai radio centro skambučio sulauksite, būsite tikrai dar plačiau išsišiepę, nes sulauksit žinios, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos. Visai neblogai, ne? Kai pasižiūri tas kuro kainas, tai net jeigu vieną kartą kažkas padengia tas išlaidas kurui, visai neprastas reikalas būna.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Antrajame kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etape Lietuvos rinktiniai tikrai atstovaus Ąžuolas Tubelis, į ją grįžta Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais žalgiriečiais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo sakymo strategas Rimas Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: replika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
4: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

pasižiūrėjau, kad yra minima pasaulinė tigrų diena, todėl būtent šios dienos proga labai labai noriu šiltus linkėjimus perduoti savo dukteriečiai Vėjai, kuri kaip tik vakar man papasakojo, kad jos pats mėgstamiausias gyvūnas yra baltasis tigras. Tai Vėjuke, jeigu tu mane girdi, aš tau siunčiu linkėjimus. Ir taip pat beje, žino, dar vieną noriu linkėjimą nusiųsti, tai noriu linkėjimus nusiųsti visai Damn Good komandai, todėl kad kaip tik šiandien pasirodė nereali žinia, kad Beno Aleksandravičiaus piano Exclusive koncertas laukia gruodžio mėnesį. Tai tikrai jiems siunčiu irgi šiltus linkėjimus, nes noriu padėkoti už visą tai, ką jie daro, kadangi manau, kad šitas koncertas bus visiškai kosminis. Tai va, tokie mano linkėjimai yra šiandieną, o jūs kviečiu irgi pagalvoti, kam norite perduoti savuosius. Gal norite kažkam ačiū pasakyti, gal norite kažką pagirti už tai, ką tas žmogus daro, gal norite meilį prisipažinti, kad ir kokius gražius žodžius norit pasakyti. Imkite telefonus, siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt ir jau tuomet laukit, kol jūsų balso žinutė nuskambės čia radio centro eteryje. Nes mes vos tik tai jas gavę, taip pat patalpiname į radio centro grojaraštį ir visiems mūsų klausantiems leidžiame jūsų balsus ir jūsų gražius žodžius išgirsti. O dabar jau viskas, mėlyje, į laidą savo baigiu. Atsveikinu su kiekvienu tradiciškai, šiltai jūs apkabinu, linkiu jums labai gražios, saulėtos ir šiltos likusios dienos, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. Mes susigirdim kaip visą čia savaitę, rytoj 11 val. Ryto, tai iki rytojus. Čiau!

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį ribą, vis dėlto valio teigimų kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje kiek sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, jis siekė 2 eurus ir 3 centus. Dujas degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato finansavimo sutartis, kurią pasirašė krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugnigesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Jungtinių valstijų vėliava prie sostinės televizijos bokšto Liepos pradžioje trypusiam buvusio ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjo dabartinio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokūro broliui Sauliui Vinokūrui pareikšti įtarimai. Prokuratūra praneša, kad iki teisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo atliekamas toliau. Įsibėgėjant atostogų sezonui, sodra primena, turint nedarbingumo pažymėjimą, keliauti negalima. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kiekvieną vasarą, sodra sako bene kasdien sulaukianti prašymų patikrinti, ar nedarbingumą turintis darbuotojas nepažeidė taisyklių. Vietoj gydymosi namuose nekeliavo ir neatostogavo svetur, tai daryti draudžiama. Taip pat negalima susirgus lankytis masiniuose renginiuose, vartoti alkoholio. Gavus skundą apie galimą pažeidimą, nedarbingumą turintis žmogus yra kviečiamas į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį. Tokiais atvejais dauguma pažeidėjų, pasak sodros, staiga pasveiksta. Dalis verslininkų sako, kad anksčiau buvusią opę problemą pavyko išspręsti vasaros metu pakeliant darbuotojams atlyginimus.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po 3 valandos. Labas visiems tiems, kas pasirenka geriausią pasaulyje radijo stotį, radijo centrą ir laiką leidžia su manimi Simona. Visada sakau, kad mūsų darbe tiek mes, tiek jūs sužinome visokiausių naujienų, kurių turbūt niekaip kitaip nebūtume sužinoję. Tai turiu žinutę čia iš mūsų klausytojos Jurgitos, kuris sveikina kolegę Danutę su bitininkų švente. Rašo jį darbščiausią mūsų kolektyvo bitelę. Aš ir pasidomėjau, kas gi per bitininkų šventę, o pasirodo, tai didelė bičių mylėtojų šventė vyks šį savaitgalį Niūronyse, Anykščių rajone. Galima pasidomėti daugiau, jeigu jums patinka medus, bitės, gal ir nuvyksite. Tuoj pat eteryje šiek tiek muzikos ir pasižiūrėsime, kas šiandien vyksta mūsų žaidime, pilate jūs, mokame.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Tie, kas planavo išvyką į Rygą į Pitbull koncertą, šiek tiek turbūt nuliūdo. Jų tarpe buvo ir Simona.
2: Turėjom šiandien po pietų važiuoti į Rygą į Pitbull koncertą, bet pabudus ryte, matau antraštę, Pitbull koncertas atšauktas.
1: Mm-hmm.
2: Dar iš tikro nepatikėjau, bandžiau dar aiškintis, bet tikrai jis yra atšauktas, o kelionė suplanuota, viešbutis užsakytas, kurio atšaukti nebeįmanoma. Tai vis dėlto nusprendėm, kad važiuojame, aplankysim Rygą.
1: Man atrodo, kad Rygoje tikrai galima labai daug ir kitų dalykų be Pitbull koncerto pamatyti ir tikrai galima labai gražių laikų pasimėgauti, ar ne?
2: Taip, manau, kad tikrai rasim ką pamatyti. Aišku, gaila, antrą kartą bandėm į šį koncertą patekti.
1: Aha.
2: Bet trečią jau nebebandysim.
1: Kadangi Simona vis tik nusprendė važiuoti, aplankyti tos Rygos, tai kuras kaip ir pravers. Mes tas išlaidas padengsime, tikiuosi, kad nuotaika šiek tiek pagerinome, na, o tie, kas ruošiasi į Kauną į koncertą, tai nerimauti. Neverta, sako organizatoriai, viskas ten tvarkoje. Rygoje pasirodo kažkokie techniniai nesklandumai įvyko, labai labai gaila. Na, o jeigu jūsų laukia kažkokie nuotykiai, kurie įtraukia važiavimą automobiliu, ir kuro užsipilimą, tai gali būti dizelis, benzinas, dujos, netgi elektra. Tai tą dieną, kai pilatės kūrą, būtinai registruokite čekį rc.lt, aprašykite savo istoriją ir jeigu ji bus tokia, kuri mus sudomins, yra didelė tikimybė, kad lygiai taip pat jums paskambinsime ir padarysime tą kelionę nemokamą.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67 kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: trečios valandos Top 3.
1: Pamenat Lil Nas X vasaros dainą Old Town Road? Prieš 7 metus ji tapo rekordiniu hitu visame pasaulyje, patekusi į pasaulinių hitų 100 viršūnę. Kūrinys lyderės pozicijoje praleido net 19 savaičių ir populiarumu konkuravo su kalėdų mega hitu All I Want for Christmas Is You. Taigi, Lil Nas X vienas iš pasaulio rekordininkų. Prisiminkim jo dainas.
0: Trečios valandos. Top.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau, finansų ministras sako, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Karinio mobilumo, transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti karinėms reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autosisternos, kurios galėtų būti išsiustos į Prancūziją pagal poreikį. Tiek kol kas ir same žinios, 16. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: vietą. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele

0: kledų verslui. Va ir turime sprendimą.
1: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Šiandien įprasta diena, trečiadienis, gyvenau aš savo gyvenimėlį, kol man rašo seniai matyta pažįstama Marija. Sako, važiuoju aš Panevėžyje ir žiūriu ant ekrano Simona vėjas plaistoja į plaukus, sako, panašu, kad gerai gyveni, jeigu tave per reklaminius ekranus rodo. Na, nežinau, ar tai iš tikrųjų yra rodiklis, bet taip, mūsų visų vedėjų veidus galite matyti visuose Lietuvos miestuose, dideliuose ekranuose. Primename jums dalyvauti mūsų žaidime, pilatė jūs, mokame mes. Bet buvo labai smagu, kad Marija brūkštelėjo, tai aš pasinaudosiu šią progą, siunčiu jai linkėjimus ir jūs irgi galite tą patį padaryti. Galite man parašyti, o dar geriau įrašyti savo balsu. Žinote, sakykit, kas kam, kokius linkėjimus siunčiat, gal šiandien, pavyzdžiui, netikėtai pagalvojat apie kažką, taip kartais būna iš oro, atrodo, topteli mintis ir dabar galima būtent tam žmogui ir nusiųsti linkėjimų. Per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 siūskite savo balsu įrašytas balsutes, tą patį galima daryti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Tikrai ir adresatui ir jums bus labai malonu ir smagu.

0: Afrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika netiki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkiančių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas iki teisminis tyrimas, atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėta imigracija įskirtas tunelis buvo užverstas. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Jame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą, daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių. Kauno savivaldybės centrinio pastato Laisvės alėjoje remontas per pusmetį pabrango beveik 500 000 eurų. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Viešųjų pirkimų sutarčių registro duomenys rodo, kad po naujos sutarties pasirašymo su bendrove auto statyba sudaryti du darbų pakeitimo aktai. Pirmuoju į sutartį įtraukta papildomų darbų už beveik 350 tūkstančių eurų, o dalies už 100 tūkstančių atsisakyta. Kiek vėliau pridėta dar papildomų darbų už beveik 190 tūkstančių, tad bendra projekto vertė išaugo iki beveik 1,5 milijono. Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad darbų kaina negali viršyti 1,150 000. Tai jau antrasis šio projekto rangovas. Su pirmuoju sutartis buvo nutraukta, o ginčas vėliau persikėlė į teismą.
0: O čia sporto naujienos. Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu, šiuo metu vyksta aktyvūs pokalbiai su rinktinės kandidatais, derinamos kitos detalės. Jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus Ąžuolas Tubelis, į nacionalinę komandą grįžta Arnas Butkevičius, kalbamasi dar su keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius, teigimo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvik komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje, nes Kauno ir Dariaus Grėno stadione ruošiamasi poryt vyksančiam koncertui. Paskelbtas Eurolygos tvarkaraštis. Sezoną Kauno Žalgiris pradės jau rugsėjo 24 dieną Belgrade rungtynėmis su Cervena Zvezda. Pirmoji akistata Kaune rugsėjo 29 su čempionu Pirėjo Olympiakos. Reguliariajame sezone komandos sužais po 38 rungtynes.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po 16:00 apie žinias ir orus viską sužinojame, beliko sužinoti, kiek kainuoja brangiausia pasaulyje gitara. Taip, būtent apie tai kalbėsime taip pat rubrikoje, paskaičiuokime svetimus pinigus.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kai kurie muzikos instrumentai kainuoja daugiau nei prabangus namai. Legendinio grupės Pink Floyd gitaristo Davido Gilmoro gitara aukcijone parduota už 14,5 milijono JAV dolerių. Tai brangiausia istorijoje parduota gitara. Pirkėjas už vieną instrumentą sumokėjo tiek, kiek kainuotų keli prabangus dvarai arba net nedidelė privati sala. Ekspertai sako, kad tokių daiktų vertę lemia ne tik jų kokybė, bet ir istorija ir ryšys su garsiais žmonėmis. Pasirodo, kartais didžiausia investicija gali būti ne auksas ar akcijos, o muzika. Nežinau dėl tos investicijos, todėl kad turbūt ta gitara gali ir nuvertėti su laiku, bet 14,5 milijono įsivaizduojat tiesiog už gitarą.

0: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
4: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mūsų žaidime mes apturime pačius šilčiausius, pačius gražiausius pokalbius, kalbėdami apie jūsų nuotykius. Tuos nuotykius, į kuriuos jūs veža jūsų automobilis. Priminsiu, kad konkreti jūsų kelionė, apie kurią mums papasakojate, gali jums tapti nemokama. Taip vakar nutiko Sandrai. Tai Sandra, jūs rašote, kad vykote aplankyti senelio, kuriam Liepos 18 dieną suėjo nei daug, nei mažai. 102.
3: Taip.
2: Iš kur į kur važiavot už 36 eurus?
3: Vykom iš Panevežio į Tauragę. Čia mano vyro senelis, tai vykom pasveikinti su gimtadieniu tuo gražiu.
2: Tai papasakokit šiek tiek, kuo vardu senelis, kaip jis gyvena, ką reiškia nugyventi daugiau negu 100 metų?
3: Senelis vardu Steponas. Na, kaip ir toks amžius, jo sveikata nėra iš tų pačių geriausių, bet tik tiek, kad kai nuvažiavom, tai vis sakė ačiū. Tai vat galvojom, kad suprato, kad kokio mintim, dėl ko atvykom, dėl ko sveikinam.
2: O kažkaip vis tiek pažymėjot ar kažkoks, nežinau, vakarienė, ne
3: pietus? Tai buvo ir pietus, buvo su gimtadieniu dainuota ir vat taip. Pukliai, bet švelniai, taip jaukiai.
2: Labai ir jaukus pokalbis mūsų vakar buvo, jau nekantrauju dar vieną iš jūsų nudžiuginti, tai nutiks visai netrukus, jau kitą valandą. O jūs, jeigu kažkur keliaujate, tai savo kuro pilimosi čia kitą pačią dieną, kai jį pilatės, registruokite rc.lt. Papasakokite ten, kur važiuosite, arba jau važiavote, ką nuveiksite, arba jau nuveikėte. Ir tuomet laukite mūsų skambučio. Jau sakiau, kad mes esam labai smalsus, jeigu jūsų istorija pažadins mumise daug klausimų, tikrai didelis šansas, kad paskambinsime būtent jums.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas žemėmis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnegesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Tiek kol kas išsamios žinios, 17.
1: Po žinių metas orams, o po orų žiūrėsime ir vėl, kas geresnio pas mūsų kaimynus. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Aš tai sakau, kad iš vis nebus. Naktį apie 13-14 laipsnių šilumos. Na, o dieną vietomis gali sušilti net iki 29, o taip pagrinde apie 25. Graži, šilta, vasariška diena. Gali būti, kad kaimyninę Latviją jau neblogai pažįstate, ypatingai Rygą, aš pati ten pakankamai dažnai lankausi, bet kiekvienas Latvijos regionas turi savitą charakterį. Aplankykite Valmieros regioną, ten vyks atvirų namų kavinių dienų iniciatyva. O ieškantiems daugiau vasaros pramogų verta užsukti į Liepoją, kur šį savaitgalį vyks muzikos festivalis Summer Sound 2026. Visame Vidžemės regione taip pat vyks įvairūs vasaros renginiai. Atraskite Latviją, mūsų kaimynus jau šią vasarą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki!

0: 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.

Savo telefone turbūt turite daug įvairiausių programėlių, vienas naudojate dažniau, kitas rečiau, bet tikrai naudinga yra Radijas LT. Ten galima bus klausytis radio centro, taip pat kitų lietuviškų radijos stočių, kada panorėsite, galėsite išklausyti žinias ir orus. Pavyzdžiui, ryte tik pramerkite akį, dar neatsidarite jokių portalų, jokių televizorių neįsijungiat, galit jau įsijungti mūsų žinias ir viską žinosite. Taip pat matysite, kokia daina groja, visas radio naujienas ir, kas labai svarbu, ten patogiai galėsite atsiųsti arba paprastą žinutę, arba balso pranešimą, ką aš jūs ir skatinu padaryti. Atsisiųskite programėlę pirmą į savo telefoną visiškai nemokamai iš Google Play arba App Store, o tada jau siųskite visiems, kam tik panorėsite, linkėjimus, sveikinimus arba tiesiog dalinkitės kažkokiomis geromis istorijomis ir jūsų balsas nuskambės

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos lėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimas sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministrų kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimyninę šalį šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Skaičiuojama, kad į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. 2 skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBTQI asmenų niekinimo byloje Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinėti priėmė. Teismo teigimu skundus pateikė generalinė prokuratūra ir 3 nukentėjusiųjų gynėjas. Į Klaipėdos gatves netrukus išrydės 25 nauji elektriniai autobusai. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Už maždaug 15 milijonų eurų iš ES paramos Uostamiesčio savivaldybė planuoja įsigyti 15 standartinių 12 metrų ilgio ir 10 pailgintų 18 metrų ilgio elektrinių autobusų. Jie pakeis dalį senų ir taršių transporto priemonių. Dar pernai miestas įsigijo ir 25 naujus hibridinius autobusus, jie į gatves išriedės dar anksčiau. Klaipėda buvo vienas pirmųjų Lietuvos miestų, pradėjusių reguliariai eksploatuoti dujinius autobusus. Taip pat pirmasis šalyje keleiviams vežti pradėjo naudoti didžiuosius elektrinius autobusus.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Tai jau ir kelios minutės po 5 valandos kažkaip paėmė ir ištirpo tas trečiadienis, jau darbo dienos pabaiga. Ir jau galima pradėti galvoti apie savaitgalį, o dar kai orų prognozė tokia tikrai vasariška, nuotaikos tikiuosi labai labai geros. Jeigu netyčia kažkodėl kažkas jums tą nuotaiką sugadino, tai tuoj užsuks Paulina ir ją tikrai pataisys, nes nukels mus į 2002, kur nebuvo jokių bėdų, jokių problemų. Na, o jeigu jūs registravotės mūsų žaidime, pilate jūs mokame mes, laikykit telefoną prie savęs, nes tuoj dar vieną iš jūsų užsiregistravusių nudžiuginsiu.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kaip ir kasdien, kviečiu atsipalaiduoti ir leistis į muzikinę kelionę laiku. Kviečiu atgaivinti 2002 prisiminimus ir pasiklausyti dainų tapusių hitais 31 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje žas vasaros hitas Palanga močiučių. Antroje vietoje didžiausias to savaitės šuolis, viena gražiausių Picasso dainų Europos viduryje.

0: rubrika. Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi Plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbee paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbeeverslui.lt.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mėgstamiausia mano laidos dalis, skambinti jums, džiuginti, jau numerį surinkau. Kristina, matot, aš jau nekartą minėjau, mes čia visi esam labai labai tokie smalsus ir tą smalsumą kiekvienam pažadina kažkokia savita detalė. Jūs rašote, kad gyvenate šešolėliuose vienas, o dirbate Vilniuje. Tai visų pirma, papasakokite, kaip atrodo tos jūsų kelionės, nes rašot vos ne kaip Disnėjaus princesė ir kągi dirbat Vilniuje.
3: Vilniuje tai esu tiesiog projektų vadovė ir atvejo vadybininkė, dirbo beveik socialinį darbą, bet darbas, su darbu viskas yra taip gerai, tiesiog tos kelionės yra labai smagios visą laiką važiuoti ir pasikraunu tiesiog gerai energijai darbui, nusiteikimui.
2: Mhm. Tai 60 €95, čia jūs kiek kartų nuveši šešolėlių į Vilnių?
3: Jeigu niekur nenuklysiu į šoną, tai praktiškai užteks savaitį.
2: Oho, tai čia visai taupus mašiniukas?
3: Ir mašiniukas taupus ir kelionė, jinai nėra sudėtinga, nes aš stengiuosi aplenkti Vilniaus kamščius, kad juose nestovėti ilgai, tai važiuoju anksti ryte ir stengiuosi išvažiuoti laiku šiek tiek prieš kamščius ir tada sutaupau kuro.
2: Bet grįžti tai atgal irgi reikia vengti tų kamščių, kaip tas pavyksta?
3: Taip pat pavyksta šiek tiek ištrūkti anksčiau.
2: Pasmalsausiu, Kristina, nu kelintą valandą keletės.
3: Penktą prieš penkias.
2: Saulė dar miega, jūs jau pakilusi. Gerai.
3: Nu, panašiai.
2: O dabar tas mane jau sudominęs faktelis. Neseniai aš pati lankiausi šešolėliuose. Jūsų pirmuose ir antruose. Ir ten užklydau... Nesvarbu, kodėl, taip jau nutinka kartais, kai to Vilniaus apylinkės važinėjim. Ir yra du dalykai. Vienas, nuostabi bažnyčia, kuri beveik atrodo apleista. Kas ten vyksta, papasakokit. Ir antras, dvaras, jis yra, man atrodo, dabar privatizuotas ir ten jau nelabai pakliūsi.
3: Taip, tai dvaras šešolėliuose pirmuose, taip, jis yra privatizuotas ir jį dabar jau nebepakliūsi, nes tai yra tiesiog, kaip sakau, nuosavas kiemas, žmonės gyvena ir tikrai nenori, kad pas juos į kiemą eitų svetini žmonės. Anksčiau, kiek žinau, tai tas dvaras buvo tiesiog atrestauruotas, atrenovuotas ir įrengtas prabangiausiai Lietuvoje, kaip buvo skelbiama. Ir anksčiau tai jisai buvo kaip duoklė Lietuvos žmonėm leidžiama dar jame lankytis. Vėliau buvo tiesiog leidžiama organizuoti įvairias privačias šventes. Dabar jau tai yra tiesiog privati valda. Jie tiesiog gyvena ir, kaip sakau, aš irgi nenorėčiau, kad į mano kiemą eitų svetimi žmonės, kada jie sugalvoja.
2: Na taip, bet jis labai gražus. Mes ten pravažiavom, taip seilę pavarvinom. Galima tik įsivaizduoti, kaip gražiai ten žmonės gyvena. Na taip, o dabar dėl bažnyčios?
3: O bažnyčia yra šešolėliuose antruose, tai ji atrodo kaip apleista, bet jose vyksta pamaldos, kiekvieną sekmadienį, pati bažnyčia yra gana kukli galbūt viduje, bet išorėje irgi tokia savotiška, bet jinai yra mažutė ir labai jauki.
2: Ir ji dar tokioj magiškoj vietoj ant kalvos ir ten toks senas miškas šalia, žodžiu, ką norėjau pasakyti, ypatingai vilniečiai arba visi, kas netoli gyvenat, būtinai tuos šešuolėlius ir pirmus ir antrus nukeliaukite į dvarą, nebepakliūsite, bet iš toli seilę galėsite pavarvinti.
3: Taip, taip.
2: Kristina, ačiū jums labai už pasakojimą. Gražios dienos, 60 beveik vienas euras keliauja jums, jums gražių saugių kelionių.
3: Ačiū jums labai.
2: Va taip, mano smalsumas turėjo vietos pasireikšti. Tikrai nuo širdį mano rekomendacija. Nukeliaukite bent jau iš toli į dvaro grožybės, galėsite pasižiūrėti, o bažnyčioje iš vis magiška. Jeigu lankotės mišiuose, gal galima ir netgi sekmadienį nuvykti, nes nėra čia jau taip toli, jeigu Kristina kiekvieną dieną važiuoja į darbą. Gali būti, kad šitas pokalbis sužadins jumise norą irgi gyventi dvare. Tuomet turbūt prireiks paskolos. Taigi, jeigu kažkur netoliese suplanuota paskola, reikia prisiminti pasidaryti vieną papildomą žingsnį. Daugybė žmonių tą jau daro, bet galima netyčia ir pamiršti. Tiesiog užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildykite vieną paraišką, per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, tuomet patogiai galėsite juos visus pasilyginti. Tas palyginimas gali padėti tikrai jums sutaupyti ir nemažai net iki 9000 eurų, nes tiek kartais skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui, kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis. Interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiui, kaimyninė šalis šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų, kuris priklauso Silinės pasienio užkardai. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: replika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išlėkus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
10: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

šituo kūriniu šiek tiek užbersiu jums druskos ant žaizdos, tie, kas turėjote bilietus į, tiksliau, vis dar turite bilietus į koncertą Rygoje, šiandien turėjote važiuoti į Pitbulio koncertą, bet jis buvo atšauktas dėl techninių priežasčių. Aš jums turiu gal tokią ir neblogą žinę, skaičiau, kad ekonomikos ministras Latvijos, aišku, ne Lietuvos, sakė, kad tas koncertas dar gali būti perkeltas, jeigu jie ten kažką išspręs. Na, o visi kiti laukia savo koncerto. Kaune. Radijas.

Nenoriu jūsų liūdinti, bet jau ir Liepa į pabaigą. Turime dar porą dienelių Liepos, o paskui jau paskutinis vasaros mėnuo. Išgirdau čia kažkokią mokslo metų pradžios reklamą, tai net šiek tiek nupurtė ir nesvarbu, kad mokykla ir netgi universitetą su seniausiai baigusi, vis tiek nuo šitos minties darosi šiek tiek nemalonu. Jeigu jūs skirtingai negu aš laukiate rugsėjo pirmosios, tai labai prašau pasidalinkite, kodėl. Kas smagaus jūsų laukia, gal kažkokios naujos studijos, gal kažkas visiškai kitokio, apie ką aš galiu net nežinoti. Tai rašykite savo balsų žinutes per Viberį arba WhatsAppą, mūsų numeriu 0662 86288, padarykit mums tą rugsėjį net

0: Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
10: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Vaikauskas įtarė, kad po pernai balandį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro jos teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos saugos reikalavimai, susijęs su atliekų tvarkymu, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilių atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina, dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau, finansų ministras sako, kad jūsų valdymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį ribą. Vis dėlto Valio teigimu kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autosisternos, kurios galėtų būti išsiūstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Pastaraisiais metais vėl padaugėjus susirgimų tymai, žmonės raginami pasitikrinti savo skiepijimo istoriją. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujausiais duomenimis šiemet Lietuvoje nustatyta 10 tymų atvejų. 7 iš jų vyresniems nei 45 metų asmenims, nors įprastai šia liga dažniau serga vaikai. Medikai sako, kad tai neatsitiktinumas. Skiepijimo nuo tymų schemos nekarta keitėsi, tad dalies suaugusių skiepijimo istorija nėra aiški. Ją būtina pasitikrinti ir prireikus gauti reikiamas vakcinos dozes. Taip pat itin svarbu pasirūpinti vaikų skiepijimu. Kad tymai neplistų, turi būti paskiepyta bent 95% populiacijos.
0: Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi poryt vyksiančiam koncertui. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Alytuje 20, Vilniuje ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
2: Viskas, kelios minutės po 6 valandos, man su jumis liko dar valandėlį, o jau oficialiai galiu sakyti, kad rytoj jau mažasis savaitgalis, tai nuotaikos, man atrodo, jau tvyro ore tokios labai labai geros, nes ir orai pasitaisė, ir savaitgalis ne už kalnų, kaip minėjau, na, o aš ir toliau jums tą nuotaiką gerinsiu, jeigu netyčia ją kažkas pagadino. Taip pat pas jūs sugrįšiu, pasižiūrėsime, kokia diena mūsų laukia rytoj, kokie vardadieniai, kokios progos, kad jau galėtumėt būti pasiruošę ir rytoj sveikinti visus aplinkui. O paskui dar ir užsuks Paulina, pristatys mums naują korėjietiškos superžvaigždės Jenny.

Dabar kaip ir žadėjau, žiūrime į kalendorių, kas mūsų laukia rytoj. Rytoj Liepos 30, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Su vardadieniais ten daugiau yra vardų, bet aš žinau, kad jų net neminėsiu, nes yra labai mažas šansas, kad tokį žmogų pažįstate, bet vat Radvilė kokia viena kita, arba Radvilė, čia galima ir taip kirčiuoti, tikrai taip. Jas galima rytoj sveikinti, netgi sakyčiau būtina sveikinti, o galima pasveikinti per radio centrą atsiunčiant balsutę. Nepamirškite būtinai šito. Su mumis galima bendrauti per Viberį, per WhatsAppą, rc.lt arba mūsų programėlėje Radijas LT. Na ir kas dar svarbiau, tai rytoj yra švenčiama tarptautinė draugystės diena. Tikrai visi turite draugų, kažkas turi mažiau, kažkas turi daugiau, kažkas vadina žmonės draugais, o iš tikrųjų gal reikėtų vadinti pažįstamais, bet kuriuo atveju sveikinu jau dabar visus su artėjančia draugystės diena, labai gražus žmonijos išmislas, rytoj sveikinsiu jūs ir vėl, galite savo kolegas, savo šeimos narius, savo draugus sveikinti su tarptautine draugystės diena jau rytoj Liepos 3.

0: uodegą.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: K-pop muzikos žvaigždė Jennie pristato naują romantišką dainą, kuri tikiu lydės mus visus šią vasarą. Less Than a Lover. Įkvėpta nepriklausomybės daina pasakoja apie užgimusius jausmus draugui, kuris jau labiau simpatija nei draugas, bet mažiau nei mylimasis. Less Than a Lover. Taigi, etrija nauja jos daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainom šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jų suvaldymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje. Tiek kol kas ir samio žinios 19. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Afrika. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

metas man keliauti namo, mėgautis oru, ilsėtis ir ruoštis šiltai dienai rytoj. Reikės pagalvoti, ką čia apsirengti, nes ne tiek daug tos vasaros beliko, reikia sunešioti visas sukneles. Va tokie yra mano uždaviniai, o aš ir jums namų darbų turiu. Jeigu jūs kažkur žadate važiuoti savo automobiliu ir veikti kažką arba įdomaus, arba smagaus, arba gal neįprasto, būtinai besipildami kurą. Išsaugokite tą čekį ir užregistruokite jį rc.lt. Reikės tiesiog trumpai parašyti, kurgi tas kuras jūs nuveš, kas jūsų ten laukia, o gal jau sulaukia. Ir jeigu istorija jūsų bus smagi, įdomi ir mūsų smalsumo pažadins, tai tikrai jums paskambinsime ir tą kuro išlaidą padengsime. Šiandien jau taip nutiko 3 kartus, kaip ir kiekvieną darbo dieną, tokia 3 legavosi Gintarė, Simona ir Kristina. Taigi Gintarė važinėjo taisyti skalbimo mašinas, labai jokinga buvo, nes Vitalijus labai domėjosi techninėmis detalėmis ir spėjo, kad būtent guolis sugedo ir atspėjo. Paskui Simonai nepasisekė, kaip ir visiems, kas planavo keliauti į Rygą į Pitbulio koncertą, jis buvo atšauktas. Gera žinia ta, kad jis vis dar gali būti perkeltas, o ašgi bendravau su Kristina iš Šešuolėlių. Taip jau sutapo, kad aš visai neseniai ten lankiausi visiems vilniečiams ir Vilniaus rajone gyvenantiems labai rekomenduoju aplankyti graži jauki bažnyčia ir dvaras, kurį dėja jau galėsite pasižiūrėti tik iš toli. Jame gyvena tikri žmonės ir ten jų tikras kiemas, į kurį jau nebeužeisi. Tokios istorijos šiandien buvo, labai mane jos džiugina, tikiuosi, kad praskaidrina ir jums dienas ir kažką naujo sužinote, o gal ir įkvepia kažkam. Rytoj laukiame jūsų istorijų ir gal skambinsime būtent jums. Aš tą, kaip visuomet darysiu apie 5:20, o darbus čia pradėsiu po 3 valandos žinių. Tad linkiu jums gražaus vakaro, smagios ketvirtadienio pradžios, o jeigu netyčia kažkas ten nepasiseks, tai įsijunkite Radio Centro nuo 3 valandos, aš jums tą nuotaiką pagerinsiu.

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Popovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės, pasak jos konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos neatėmus 10 taškų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lenkijos miestą Liubliną, kur planuoja susitikti su šalies ministru pirmininku Donaldu Tusku. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos, diskusijų temos apims Zelenskio vizito Jungtinės valstijas ir ypač jo susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu rezultatus. Zelenskio sustojimas Lenkijoje sulaukė didelio vietos žiniasklaidos dėmesio. Jos pranešimuose pažymima, kad tai pirmasis Ukrainos prezidento ir Donaldo Tusko susitikimas Lenkijos teritorijoje nuo to laiko, kai kaimynių santykiai apkarto dėl istorinių ginčų. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Jame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis Eurolygos rungtynė žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olympiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose. Pirmą dvigubą savaitę Tomo Masiulio auklėtinių laukia rugsėjo spalio sandūroje.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

0: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse išliekant ir toliau, finansų ministras sako, kad siekiant jas suvaldyti yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, kaip praneša Lietuvos energetikos agentūra, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalus siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Petrako kaimu. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Popovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė, daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų, piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus, žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas Ąžuolas Tubelis. Į nacionalinę komandą sugrįžta polėjas Arnas Butkevičius. Kalbamasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.